Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Music FM.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Agak hasil weh.
1: Agak hasil weh lah pagi-pagi. Hai seh weh.
0: Hasil weh tu ya ya. Atoi dan hasil weh tu ya ya.
1: Suweh de leh kalau anak dia nak kan cepai-pai bersalong nak biasalah rindu nak salam anak to wek kerja panak hoj rindu dah
0: hai padahal baru nak salam mate
1: tipai
0: salam cium tangan panak wek kerja
1: rindu dah
0: nah rindu dah nak suweh nak
1: suweh cuti pai nak rena lah gaya
0: biasalah tiku up dia lah.
1: Tiku up deh, tik but neng tu cerita. Tik but tak boleh nak lah.
0: Tak boleh berpisah.
1: Iya. Kalau boleh jangan kerja lah abang.
0: Abang, rumah abang.
1: Tapi nak lah, tak boleh kerja.
0: Tak boleh. Abang kena cari rezeki. Abang kena keluar kerja.
1: Iya.
0: Nak tanggung awak nanti macam mana?
1: Nak beli emas, nak beli apa lagi? Macam-macam
0: nak tanggung dia. Anak kita nanti
1: tapi tipai nak tak berkumis lagi
0: okay, lagi ya.
1: Tanggung mak anak dulu lah, kesayangan dulu lah
0: okay. Nak beli gelang emas dulu lah
1: Nak kumis nak rezeki nak mortgage lambat-lambat lah aku nak
0: okay.
1: Tapi sebelum nak bukan anak lah yang cerita.
0: Ingatkan cerita pasal anak.
1: Tak ada lah ya. Okay. Cerita more ya. Okay. Nado antara pai hatop lah kalau ini tarikh penting pelaksanaan Budi Madani Disel. Hatop yang nacal 22 Jun hatop lah semakan kelayakan. Dan untuk rakan-rakan Budi Disel doh dispadukan dengan Budi 95 yang aset grad biasa nak lah
0: okay.
1: Pada ni Julai doh nanti dengan menggunakan MyCard. Jadi tarikh-tarikh penting sebelum pelaksanaan penuh pada ni Julai 2026 untuk rakan-rakan semak dan mohon kelayakan tambahan melalui laman rasmi budimadani.gov.my atau ke kuanta LHDN dan pada akses awal untuk rakyat semenanjung Malaysia untuk pembelian diesel bersubsidi dan Mei Julai pelaksanaan di seluruh negara kepada rakyat yang layak dengan harga RM2.10 seliter. Kira biasalah. Untuk kawan-kawan semua yang paling penting mohon sekarang ni untuk semualah kawan-kawan ataupun rakan-rakan yang menggunakan diesel permohonan kelayakan tambahan layari budi madani.gov.my ataupun yalah kadang-kadang tetak jejak ya kacit layari anu web tu weh hek ba pejabat lembaga hasil yang terdekat
0: salah jeruk pejabat anak web
1: MA lah hamun jeruk
0: dah nak kacit web ate ah nak web ma SPN jeruk.
1: Alah, mabok, tak apa. Tarikh ti lemat lagi tu.
0: Mau kereta lagi, mau tambang lagi.
1: MA lah, unak lah
0: kan atik. Kerja lagi.
1: Tapi MA lah, ecen murah. Kalau ecen harga gedel nak, berjajek lah, rena perak.
0: Jadi nak langsung pengguna-pengguna di share lah. Terutamanya yang aku yang menggunakan kenderaan, kalau MBX dia, kenderaan Y4 nak lah. 4x4 nah.
1: Betul.
0: Nak kelana memang menggunakan diesel.
1: Ya.
0: Pula nak hatap tu harga diesel melambung. Tinggi. Jadi mudah nak turun gek lah nak kereta gek. Jadi kalau memohon nanti boleh lah. Laman web pihak teh online he kalau elek lah.
1: Ya, kalau elek kalau kacir teh elek sini. Kacir teh
0: kena web lah pejabat teh. Mabok teh.
1: Ya.
0: Jadi naklah antara kemudahan yang ditambil oleh pihak kerajaan untuk ke semua lah namanya pengguna-pengguna minyak, petrol dan juga diesel. Okey, jadi tepat jam 9 kan saya munggah.
1: Betul.
0: Balik kami akan kudara bersama dengan pembaca gerak kudara. Berhubung dengan Ludun yang lagu dari kumpulan dan Fiza Buah Hatiku
1: Asyik FM
0: Banyak mahu jadi kedua.

Salam sejahtera Gatemer Donator Lloyd Lihas Linda Kamarudin gas seterusnya. Harga runcit petrol bok diesel bagi tempoh 25 hingga 30 Jun 2026 nak dibertau susulan penyusutan purata harga pasaran antarabangsa minggu hatop. Nacal Kementerian Kewangan harga RON 97 nak bertau lebih 25 sen kepada RM4.10 sen seliter berbanding RM4.35 sen seliter sebelum doh. Pada masa sama, harga RON 95 tanpa subsidi natau 25 sen kepada RM3.47 sen seliter nom RM3.76 sen seliter. Manakala harga diesel dan Semenanjung Malaysia nak kurangkan 30 sen kepada RM4.7 sen seliter berbanding RM4.37 sen seliter minggu sebelum doh. Kementerian Kewangan maklumkan nota tersebut mencerminkan perkembangan pasaran minyak global lebih positif berikutan penyederhanaan harga minyak mentah dunia serta perkembangan yang lebih match bawa konflik di Asia Barat. Relok pun pasaran petroleum global masih tak tentu berikutan rundingan damai yang tidak dimuktamadkan. Pemulihan rantaian bekalan perlahan serta inventori bawa kos logistik yang tidak pulih kenembak ke paras sebelum konflik. Kejayaan Malaysia melonjak 8 anak tangga keluar penarafan daya saing dunia oleh Institut Pembangunan Pengurusan Antarabangsa 2026 membuktikan kecekapan perkhidmatan awam serta keberkesanan sistem penyampaian kerajaan keluar melaksanakan dasar buat agenda pembangunan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Nacal, pencapaian do hasil komitmen pasukan perkhidmatan awam buat memastikan dasar kerajaan melaksanakan dengan lebih berkesan. Juga kestabilan politik negara yang berjaya meningkatkan keyakinan pelabur keluar masyarakat antarabangsa. Sementara nak Datuk Seri Anwar Ibrahim nak maklumkan, kerajaan meluluskan bantuan bagi pembangunan pendidikan agama Islam in Johor. Nadoh menerusi 16 projek nak termej pulih infrastruktur asas melibatkan peruntukan kenembak berjumlah RM3.205 juta. Peruntukan do akan dimanfaatkan oleh institusi pendidikan agama Islam, termasuk sekolah pondok bok madrasah bagi nataba mej kemudahan serta kelesaan pelajar. Datuk Seri Anwar turut nak maklumkan kerajaan perut bersetuju nak teroi peruntukan tahunan bagi setiap kawasan rukun tetangga kepada RM6,000 kepada RM10,000. Naudoh berkuat kuasa mulai ini Januari tahun jakal. Naudoh merupakan pertama keluar tempoh 10 tahun sebagai usaha memperkukuh peranan KRT keluar memupuk perpaduan buat keharmonian masyarakat. Tourism Malaysia melancarkan kempen pelancongan domestik dengan memanfaatkan platform bas persiaran Enbut Negara bagi mempromosikan tarikan pelancong ke Enbut Negara kepada rakyat Malaysia buat pelawat terutama ketika tahun melawat Malaysia 2026. Nacal Menteri Pelancongan Seni buat Budaya Datuk Seri Tiong King Sing, pelancongan domestik kekal sebagai penyumbang penting kepada pertumbuhan industri pelancongan negara serta pembangunan ekonomi komuniti setempat. Lebih 270 warga asing ditahan Jabatan Immigration Malaysia Selangor keluar Ops Mega yang dijalankan NR Kebut Kilang and Meru Bok Teluk Gong Klang. Operasi melibatkan pemeriksaan terhadap 586 warga asing. Timbalan Pengarah Immigration Selangor Kawalan Muhammad Kusairi Kamarudin Nacal, serbuan pertama NR Kebut Kilang Plastik and Meru naen kepada penahanan 18 baba warga asing selepas 66 individu diperiksa. Sementara nak serbuan NAR NA Kebut Kilang Perabot dan Teluk Gongwell menyaksikan 250 NAR warga asing ditahan, num 520 Naisama yang diperiksa. Kesemua tahanan berusia antara 18 hingga 50 tahun terdiri num warga Bangladesh, Pakistan, Nepal, Myanmar serta Sri Lanka. Hasil pemeriksaan awal nane lebih emna MTL kesalahan emperak lebih masa emgel selain menyalahgunakan pas lawatan buat kerja dan sektor atau lokasi yang tak nak benarkan. Piala Dunia 2026. Switzerland muncul juara kumpulan B selepas menewaskan Kanada Narnay keluar aksi soit peringkat kumpulan sekaligus marama pusingan 30 nar terbaik. Meski tewas, Kanada tetap mencipta sejarah apabila marama pusingan kalah mati untuk kali pertama selepas menamatkan saingan dan tempat kenar. Sementara nak keluar kumpulan sama, Bosnia dan Herzegovina nak tergos peluang untuk marama pusingan seterusnya selepas menewaskan Qatar 3-0. Pasukan 22 Moen ke tempat ketiga berkongsi 4 mat dengan Kanada, namun dibezakan dengan jumlah gol.
serta perlu menanti pengesahan sama amat layak sebagai salah naik pasukan tempat ketiga terbaik. Kelajnai perlawanan Haiti terikanan sama dengan Maghribi, pasukan yang tampil untuk kali kedua NPL Dunia selepas 56 tahun doh terlebih maning emkup gol menerusi jaringan ritm penjaga gawang lawan Yasin Bounau Mab minit ke-10. Sekian Gatamera Masyik FM, berita nasuntung oleh Mardiah Muhammad Zain dan Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Telah bersedia?
2: Saya dah bersedia.
1: Jadi jangan lupa bersama Asyik FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
2: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang 26 langsung.
1: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik dan tiada.
2: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
1: dibawakan

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma. Asyik FM.

0: Okey, lagu daripada kumpulan Rockers.
1: Yeah.
0: Memory.
1: Memory ya, tajuk.
0: Tajuk okay. Memory ya.
1: Penyanyi?
0: Penyanyi kumpulan Rockers.
1: Kumpulan Rockers. Hmm. Okey, Rockers mana-mana Anin lah.
0: Mana? Ini geng-geng mana dia kenal lah.
1: Ya. Yeah.
0: Rockers ni kumpulan dari Singapura.
1: Singapura. Berasal daripada Singapura lah.
0: Singapura, ya.
1: Tapi memang untuk tinggal di Singapura lah.
0: Memang grup dari Singapura.
1: Ya?
0: Okey, ya, kita tahu semua tu. Yang mana ada mama otak-otak rocker-rocker semana memang dia tahu lah.
1: Dia tahu, dia kenal Singapura lah.
0: Salah satu grup Singapura adalah Rusty Blade. Rusty Blade.
1: Oh, tak kenal lah.
0: Rusty Blade.
1: Tak kenal lah kawan.
0: Rusty Blade tak kenal. Aduh, hai.
1: Mungkin lagu ilang lakut.
0: Gen Z sangat kau ni.
1: Gen Millennia. Millennia lagi. Gen Z. Awal lagi. Gen Z ke? Muda lah kau.
0: Gen Z sangat kau ni. Kalau pulang Rusty Blade tak kenal lah, memang Gen Z sangat.
1: Saya kenal generasi UK.
0: UK. Selepas tu lah.
1: Generasi sebelas tu. Ya, betul. 90-an.
0: 90-an tu jadi group sebenarnya. Dia kurang solo ni. Dia banyak group lah.
1: Group, betul.
0: Okey, masih lagi menemani Nyap Akhlas segmen Gah Ju Asyik 9.41 minit. Yayah, selamat Yayah punya. Kenapa yang pas saja bersiaran and ruang darur Radio Asyik FM. Menemai.
1: Ya, dan sebelum nak asmi dok antara info ataupun maklumat dan guna perkembangan terkini neglekma jadi kalau ini gagal patuhi had umur, penyediaan media sosial boleh dikenakan penalti hingga 10 juta.
0: Alamak.
1: Jadi berdasarkan Akta Keselamatan dalam talian 2025 kurungan Akta 866, ya, kalau enek en ano bahagian 3 Akta 866 mengeluarkan notis ketidakpatuhan kepada pemberi perkhidmatan aplikasi penerima notis dikehendaki bayar penalti kewangan kemuka representasi dengan MCMC untuk semakan semula. Ketidakpatuhan kepada bahagian 3 Akta 866 boleh dikenakan penalti kewangan tidak melebihi RM10 juta sebahagian mana diperuntukkan di bawah Seksyen 39 Akta 866. Jadi kalau ini juga untuk kawan-kawan pendengar kita, kalau ini penguatkuasaan CPC dan RMC di bawah UNSA hanya benar individu 16 tahun ke atas sahaja boleh menggunakan media sosial bermula dari Jun Hatop lah 2026. Dan pendaftaran PAIDO di media sosial wajib kemukakan dokumen pengenalan rasmi yang dikeluarkan Kerajaan Malaysia untuk pengesahan umur seperti MyCard dan juga pasport. Jadi Nado, cok-cok yang tidak patuh untuk adik-adik yang masih sekolah 16 tahun ke bawah tidak boleh, bukan digalakkan ke tak wajib, tapi memang tak boleh memiliki.
0: Tidak boleh
1: tidak boleh memiliki media sosial. Ataupun siapa-siapalah, mungkin mak ayah ke yang mendaftarkan untuk anak, media sosial pun tak boleh. Dolar tak boleh dikenakan 10 juta.
0: Aduh, mana tu?
1: Sebab memang anak Malaysia pun dah TL peraturan mana, untuk kanak-kanak
0: mana selepas
1: lah.
0: Tu kanak-kanak tidak boleh memiliki akaun media sosial lah. Sebab jadi risiko jadi keburukan sebenarnya, daripada kebaikan keburukan jadi
1: sebab budak-budak ni mudah kena grooming dengan orang-orang dewasa yang tidak dikenali masalahnya.
0: Kadang-kadang dia leka sangat, dia main itulah, dia main medsos, dia leka. Kadang-kadang dia jadi mangsa kat situ.
1: Sebab soalnya dewasa tu terutamanya pedofil lah kan. Kalau ini pun dia jadi anak pedofil tu mencari mangsa kanak-kanak. Tak kisah sekarang ni kanak-kanak lelaki wanita sama akan kena lah dengan seorang edo ate mangsa-mangsa engdoh pandai engkek sinyet untuk nak lah untuk ring nak ate untuk macam mempengaruhi kanak-kanak lah terutamanya yang masih lagi di bawah umur kan. Sebab jaje kes inilah ibu bapa yang mengadu ada individu yang tidak dikenali WhatsApp anak. Nasib baiklah bu nak check handphone. Kalau tak nak check tak tahulah entah saya nak boleh nahor babu anak seorang nak ate tak elek babu ke babuk ke yang chat nak. Sebab tu nak melalui media sosial anaklah kena hati-hati
0: ya.
1: Pedofil tu kadang-kadang ingat baba. Bebok pun mau hejek.
0: Bebok pun mau hejek.
1: Mau hejek. Bebok pun mau hejek yang yang cenderung nak kepada sanyet. Maksudnya ialah benda yang tak baik lah. Jadi mangsa babu ke babu sama akhir sebenarnya. Jadi hidup pun hati-hati semua ya.
0: Okay.
1: Kalau mau sayang-sayang kuih senyap babu nak tiba-tiba jeja umur 30 dan menjadi nak kakak angkat. Nak pun sebenarnya hijab macam-macam berlaku. Jangan percayalah janji sebenarnya puduh.
0: Jangan percaya puduh.
1: Jadi babuk sama air puduh.
0: Jadi nak tak maknanya kerajaan akan kuatkuasakan peraturan kepada kanak-kanak lah berumur di bawah 16 tahun lah. Tidak boleh memiliki sebarang akaun media sosial. Boleh nenek tapi jangan memiliki akaun kerana itu akan menyebabkan jadi risiko lah. Namanya isu keselamatan.
1: Betul.
0: Isu atik lah, buli lah. Macam-macam lah menjadi mangsa kalau nak. Jadi nak lah.
1: Sebab antara negara Asia yang pertama lah TL peraturan Edo.
0: Okey, jadi Edo jangan lah selama ni beberapa harus memantau lah. Setiap pergerakan kuas-kuas sinit-sinit enak. Selamanya and laman-laman media sosial tu.
1: Betul.
0: Okey, Syekh Fahim Manumah. Teruskan lagi dengan lagu tu. Lagu daripada Syura. Zapin Merajuk Hati. Syekh Fahim.
1: Manumah.

0: Okey, apa khabar sayang?
1: Khabar baik sayang-sayangku semua. Ha, untuk kenembarakan pendengar.
0: Amira, Zira ya.
1: Okey.
0: Akak siapa yang mana-mana yang lain daripada yang lain. Kira biasa bersama R sehingga jam pukul 12 pagi isu akal.
1: Betul. Dan Aloy 9 lebih kurang 9 minit lagi dalam Aloy macam 10 gejak ke udara. Dan semua pendengar RCFM mau get info juga.
0: Ya.
1: Mak kena ember kalau ini anu antara ban pecah, 32 rumah dilanda banjir isatop lah. Naduk in Kuala Langat, lebih 30 Nardik in Taman Langat 2 RTB Bukit Canggang Ban Banting terjejas akibat banjir. Selepas kejadian bandar pecah kira-kira 800 meter in kawasan dek tersebutlah layak tek. Jadi kejadian berlaku jam 11 layak tek dengan lebih penghuni telah pun keluar dari lokaliti tersebut. Dan kalau enek en anu bawa operasi Jabatan Bomber bawa penyelamat Malaysia Selangor menerima panggilan kecemasan tu pada 4.12 ya. Dan Nacal 435 Yahya Engloy pemantauan dan operasi bantuan ya. Kalau ini setakat do 32 rumah terjejas dengan banjir melanda kawasan berkenaan dianggarkan kedalaman 0.3 hingga 0.9 meter. Jadi penduduk dinasihatkan yang berada di kawasan terlibat supaya segera berpindah di lokasi lebih selamat sebagai langkah berjaga-jaga. Ban pecah doh.
0: Okey, ban pecah. Maknanya tanggungan nak pecah. Jadi naklah melimpah menyebabkan behbah berlaku ataupun banjir lah.
1: Sebab musim musim teta
0: Teta. Maksudnya nanti lebat bila orang lah tak boleh menampung kapasiti jadi memang akan pecah lah. Jadi nak hati-hati rakan-rakan teh mungkin hai ke pusat pemindahan sementara.
1: Ataupun jadi yang titik nak jangan pandai-pandai lah memang mandi ke maning ya. Airport maning arahan pihak berkuasa. Yang paling penting lah keselamatan semua ya apapun. Musim dorayan kali ni memang luar biasa.
0: Musim dorayan kita. Dorayan sudah bonga.
1: Berjejejeje semua jelwal in the pinong nah. Hojaje.
0: Hojaje. Dan dikabarkan saja harga sebenarnya nakleuk sebenarnya.
1: Nakleuk.
0: Harga turun sebab bila hojaje lambakan.
1: Lambakan durian.
0: Termasuk saja raja buah. Musang King.
1: Ya.
0: Pun nak kelak di harga.
1: Nak kelak je. Ya. Malam-malam. Cuba bagi
0: kalau
1: lokasi.
0: Kalau pai satap lah 2-3 hari tu. Mok rakan-rakan ni ataupun adik-adik kita yang ada di Gua Musir katanya harga dah turun.
1: Berapa
0: sampai tu? RM10. Dia pun ada. Sampai RM5 pun ada.
1: Itu yang kita nak pergi tengok tu.
0: Makan. Boleh makan. Buah.
1: Malah, mok lah. Tapi entui lah anuhoy lah kan.
0: Yalah. Lambakan buah tu jadi harga semakin turun lah sebenarnya.
1: Semakin turun.
0: Mok yang hampir RM1 pun ni, mok. RM1 sebiji pun ada. Sehingga tahap nak.
1: Sampai tahap break nak ya. Sebab itu laku lah.
0: Bila jadi sangat, harga akan turun. Aduh, kebuk tu masalah. Sebab lah kalau musim nak biarlah musim berperingkat. Kalau sekali dia
1: dia bermusim.
0: Dia nak masalah ke?
1: Nasib lah cik
0: Tetik kena boleh untung lah je kal. Mana habis yang kru dah habis.
1: Selalunya
0: baru akan balik teh lah. Magel mall, gencol teh lah.
1: Bikin 9 dia rasa.
0: Harap nak lah. Jadi mungkin harga mesin nak makin nak oid lah.
1: Nak oid balik lah.
0: Jadi dah lah pasaran kalau harga pun tu makin murah lah. Boleh cecak lah. Kalau yang memang minat cecak kebo tu. Boleh ambil kesempatan lah kerana harga makin murah.
1: Kemen. Jadi apapun jom makan dorayan.
0: Jom kita makan dorayan.
1: Pagi-pagi dah dorayan.
0: Lepas acak durian agak cekoh wel.
1: Alamak, kenapa?
0: Aku agak cekoh maye.
1: Nado nak cekoh tok nanda tok nak panas acak. Tu nak cekoh.
0: Agak cekoh maye survival.
1: Asyik FM.
0: Semua nak buat.

0: Asyik FM Moy Nung Moy, lain dari yang lain ya. Maknembut rakan pendengar yang bersengmong untuk balik Yehyah masih lagi kembali dan Greg Kandik kijanjikan manyop semua kepada rakan pendengar Asyik FM Isatop Epon bersama ni daripada suku kaum Jahud dan juga Jakun lah. Dan untuk balik Yehyah doh, ye juga bertemankan bersama ni pelajar STPM terbaik dari kalangan masyarakat Sen Oi Air. Jadi jok maning sama-sama berkenalan maning. Selamat Yehyah. Selamat Yehyah.
1: Selamat Yehyah.
0: Ilek perasaan nak mesti rasa hakrok kan pagi-pagi
2: ni. Berdebar-debar.
0: Berdebar-debar. Ya, tapi cara lo temer boleh lah.
1: Boleh
0: ya. Okey, sebelum nak boleh tak perkenalkan diri dulu untuk adik Hamira, untuk Yehyah balik dulu. Perkenalkan diri dulu daripada mana?
1: Selamat Yehyah. Nama Ye Nur Hamira binti Hasan. Uh-huh. Ataupun yang boleh call nama Ye Mira. Ye merupakan saya STPM batch tahun 2 dan berjaya dapat 3.67. Ye sekolah and masa sekolah rendah Ye sekolah NSK Dangi.
0: Okay.
1: Lepas nak imam sekolah menengah SMK Datuk Undang Abdul Manap. Lepas nak teruskan pengajian Ye tingkatan 6 and SMK Tuanku Muhammad Kuala Pilah. Ye merupakan anak sulung kepada 4 orang adik-beradik dan Ye merupakan kuis seorang suri rumah Puan Sakira. And madut ye, madut tiri ye Zairul, seorang guru memandu.
0: Okey, itu dia ya. Berasal daripada kampung rantau ya. Nak kampung asal lah RPS Kemar. Okey, jadi berkenalan jugalah dengan Boe lah. Takkan berkenalan dengan anak kumis eh. Okey, Boe well, boleh berkenalan Nunglok, Kampung Malok.
2: Bukan nama penuh ke?
0: Nama penuh lah, nama penuh.
2: Okey. Selamat dia yang kenember. Kena Ye Sakira binti Rahmat, berasal dari kampung rantau RPS Kemar.
0: Hoel Una Ahil Lahe. Okey, berada di Anak Dolah.
2: Berada di Asyik FM yang Dolah.
0: Ya, yeah. Okey. Jadi sebelum nak tanya kepada anak adik Hamira lah. Kau Mira boleh ke?
1: Boleh.
0: Okey, adik Mira ya. Apapun tahniah lah sebenarnya mendapat keputusan yang med lah. Mewakili daripada masyarakat Etemir jugalah. And anu ya, dalam STPM, kalangan anak doh pelajar Saint Oyek. Jadi, atih hajar cerita lah mengenai anak diri ha, keluarga dan pendidikan hak lah setakat do. Dan kalau enek en anu bila aku anu keputusan STPM 3.67 pak anu doh, jadi ilo perasaan hak masa nak rasa
1: sebenarnya masa nak pertama memang tak sangka lah. Yang kedua bangga sebab benda macam susah mau dapatkan. Lepas nak yang ketiga sebenarnya sedih gitu lah sebab tak capai target. Sebab target dia 39 ke atas.
0: Okay.
1: Tapi dapat bawah daripada nak. Tapi okey lah, bersyukur hei lah.
0: Itu dia ya. Jadi bila ha dapat keputusan redoh atek, ha mentuna kenapa ha pilih tingkatan 6 dan mentuna bukan terus melanjutkan pelajaran ke universiti selepas mendapat keputusan SPM. Kenapa ha pilih untuk ha meneruskan ano tingkatan 6 tu?
1: Sebenarnya pilih tingkatan 6 tu sebab pertama tu tingkatan 6 pilihan yang kedua sebenarnya. Sebab yang imog Ichen imog mod IPG.
0: Okey.
1: Tapi pihak itu tak terima mayat, reject lah mayat tak. Ikat lah form 6. Form 6 well, saudara-saudara belah do ye well, tebik mungkin anak, melanjutkan pelajaran anak and boleh berjaya. Jadi rasa tak salah untuk ye teruskan form 6 lah.
0: Jadi ha terus untuk memilih tingkatan 6 lah ya seterusnya. Dan juga rahsia untuk nak strategi utama yang membantu hak lah mencapai keputusan yang cemerlang doh. Itu yang membantu hak untuk redo hak tek.
1: Bagi ye, yang pertama hubungan lah. Hubungan dengan siang sekeliling yang kena jaga.
0: Okay.
1: Sebab emak benda yang tak lenglek kena elek nombor nak. Contoh macam ye tak lenglek subjek doh, ye boleh tanya mari umnak. Kalau nak tak lenglek subjek nak, ye boleh ajar mari umnak.
0: Betul.
1: So nak lah yang pertama. Yang kedua, nota. Nota nak penting lah bagi Ye. Kalau cikgu tengah mengajar yang depan nak, ambil kesempatan lah. Kalau cikgu nak calmok poin-poin penting nak, tulis lagi.
0: Betul.
1: So nanti kalau macam Dekat my exam nak, eh boleh revision lah balik elok yang eh tulis nak.
0: Itu dia antara tips untuk menjadi pelajar cemerlang lah. Lagi-lagi sebab Abel Walter Merdo, mungkin masyarakat Mayhit lain yang sedang mendengarkan juga. Jadi imsa imseman bok lah well.
2: Sudah.
0: Atik kuih saya kan bok well ya. Elok perasaan hak lah untuk nak ketika kuih saat diumumkan sebagai pelajar cemerlang dan mendapat keputusan yang match dalam STPM untuk tahun tu.
2: Semestinya banggalah. Sebab soal temer kan, tiba-tiba macam dia dapat keputusan kira cemerlang juga kan. Sebab macam yeknya pun sebenarnya dalam cemendidik nak kurang sebenarnya. Tak berapa nak. Soal air pun percaya kan tak pandai sangat kan.
0: Faham.
2: Jadi usaha Rik sendiri sampai nak jadi macam ni kira banggalah.
0: Banggalah ya. Sebab bukan senang ya.
2: Ya, bukan senang.
0: Em dapat keputusan yang match. Lagi-lagi sangat-sangat paido, macam-macam cabaran.
2: Sebab STP kan susah. Tiap penyesalan memang susah. Bila dah berjaya macam ni, rasa bangga lah.
0: Betul. Unaklah perasaan hak lah. Okey, adik Mira ya, sebagai seorang untunak pelajar daripada suku kaum Etemer, merupakan untunak satu kejayaan yang cukup dibanggakan sebenarnya. Jadi elok yang untunak mendorong Amira memilih tingkatan 6 sebagai pilihan selepas mendapat keputusan SPM pada tahun-tahun sebelum dulu lah.
1: Dorongan untuk pertama semestinya saingan antara keluarga belah duk ye. Kebanyakan memang sambung belajar. Semua mod form CK kan. So ye pun rasa macam kalau ite memang malah lagi imwe. Sebab anak he yang ye boleh teruskan usaha ye, sebab NSPM pun ye punya keputusan tak adalah yang cemerlang sangat. Jadi ye rasa peluang nak hormat yang depan ikut he terus untuk ye ubah balik yang sepatutnya ye boleh dapat. Yang memang macam nak memang untuk ye kena ikut benda nak.
0: Jadi masa di sekolah menengah kebangsaan Tuanku Muhammad Kuala Pilah Negeri Sembilan kan, Mira antara satu-satunya lah daripada masyarakat Etemer ya. Maksudnya masuk sekolah nak tingkatan marap atik?
1: Tingkatan 6.
0: Maksudnya ha sebelum tu sekolah enlok. Sebelum tu sekolah maksudnya form 1.
1: Form 1 sampai Yesaj SPM di sekolah and sekolah Datuk Undang Abdul Manap and Johor.
0: Oh Johor, maknanya Mira sekolah nak and Negeri Sembilan lah.
1: Semua Negeri Sembilan ni.
0: Jadi sampailah form 6 ya. Okey, itu dia ya. Tapi tak apa, selepas tu masih lagi bersama Mira dan ibunya akan bersama-sama kita pada pagi ini. Jadi untuk rakan-rakan jangan ke mana-mana, masih lagi bersama Linda dan rakan tetamu pagi ini. Kita berhibur dulu HFM, lagu hiburan Tok Cel Nam Chen Mai Cel Dol Mai Nu Moi.

0: Cocok nam chen mayek tapi tak apa. Nak chen ke najek nak sarak mari lah. Masih lagi bersama tetamu untuk balik Yahyah teh. Masih lagi bersama Hamira dan ibu lah untuk pagi ini. Dan im tanyalah Hamira ya, daripada sudut pandangan Amira sendiri untuk membantu meramaikan pelajar yang berjaya daripada suku kaum Amira, iaitu kaum Temia lah. Bagaimana cara untuk hak lah ham mentuna ham anu do ham kau lah ataupun adik-adik yang mungkin bakal-bakal SPM, STPM, hacen ham kongsi relok cara hak ham mengendalikan mentuna atau pun untuk nak cara ha belajar lah sampailah ha dapat keputusan yang redoh atik.
1: Bagi ye, yang pertama sekali ha kena mo nei inspirasi untuk ha jadikan sebagai motivasi hidup ha.
0: Okey.
1: Tak kisahlah cok pun motivasi anak, tapi bagi ye jalan kehidupan keluarga ek gelok. And then, macam contoh ye, ye bukan dari keluarga yang senang.
0: Betul.
1: Bukan juga daripada keluarga yang susah sederhana. So, ye fikir sampai bila ye kena teruskan generasi dengan keluarga yang sederhana. Ye pun mau kemahuan diri ye sendiri. Jadi, ye kena belajar lah untuk dapatkan ilut yang ye ichin semua nak. Untuk dapatkan semua benda nak, benda yang pertama, benda yang paling senang untuk capai peluang nak hadapan mat ialah pendidikan.
0: Betul.
1: Jadi, ye kena jadikan pendidikan nak benda yang paling atas, benda yang paling utama. Benda yang hadapan mat, ekid-hid. Jadi inspirasi daripada Sen Oi nak penting. Tapi kalau macam ye, inspirasi ye ialah jalan kehidupan keluarga ye lah. Memandangkan ye pun bukan daripada keluarga yang senang, and keluarga ye pun bukan, macam ye kan menumpang kasih sayang Sen Oi.

0: sebagai ibu, mungkin hak tu hak jangka sebenarnya keputusan yang nak dapat doh lah. Mm-hmm. Itu nak keputusan yang baik dan cemerlang dalam anak doh STPM dan SPM lah kan, sebelum tu kan SPM. Jadi hak sebagai ibu, elok dorongan hak lah hak Ugma Amira doh untuk nak nam teruskan pelajaran. Sebab kalau ene kan, saya etemer doh jarang nam dapat untuk nak STPM yang med lah kan. Jarang em sengmong lah kan. Tapi macam hak ter elok ham hak Ug dorongan mana nak.
1: Dorongan ni.
0: Untuk nak supaya nak belajar rajin-rajin, nak buat sekolah hari-hari.
1: Selalunya kalau macam dorongan nak macam lo macam cuma nasihat dek lah, nasihat kalau Cik Mak berjaya dalam hidup, itulah kena belajar rajin-rajin lah. Itu je lah.
0: Unahe lah.
1: Unahe. Maksudnya macam tak memaksa sangat. Mak belajar belajar lah. Rasa macam senang belajar lah kan.
0: Supaya anak tak stres lah nak belajar ya.
1: Jadi, macam tak tekan sangat. Cuma Ical sekarangnya belajar susah.
0: Ya.
1: Kalau Hacan Hamak berjaya, has tadi lah betul-betul.
0: Betul.
1: Itulah. Tambah-tambah macam STP kan, STP memang susah. Tapi okeylah. Sebab usaha, kalau usaha kan, usaha diri sendiri nak berjaya, okeylah.
0: Itu dia antara dorongan ibu Amira sebentar tadilah ya. Jadi untuk Amira jugalah. Untuk nak bukan mudahlah em dapat keputusan yang cemerlang, untuk nak bahagi masa kan, dalam anu untuk nak sekolah ha, itu aktiviti yang selalu HTL lah, selain ha belajar kalau in sekolah nak.
2: Masa yang keluar sekolah
0: nak. Ya, in sekolah nak aktiviti selain belajar nak mok ke untuk nak mengikuti kurikulum yang moy.
2: Mok ye jenis macam elok pertandingan betul semua ikit hit. Contoh macam umur ye jadi MC ke,
0: okay,
2: umur emoj sukan ke, semua emoj hit. Asalkan ye punya sijil lah mok.
0: Okay.
2: Usaha lah, kalau menang-menang. Kalau kalah nak, ada macam permainan elok semua kan.
0: Ya. Yeah.
2: Jadi elok yang mok yang sekolah nak, pertandingan ke, sukan ke, kid hit untuk tambah markah elah.
0: Jadi boleh tak ha kongsikan untuk nak tips lah, mana tahu mau adik-adik yang akan bakal ano exam kan tak lama nanti, untuk adik-adik form 5 kan SPM, ha mau tips tak untuk adik-adik di luar sana ataupun mungkinlah buk-buk kan sedang sengmong sekarang tu kan, ilok tips ha untuk tu nak belajar bakal-bakal yang akan mengambil peperiksaan SPM. Jadi ilok tips ha yang selalu HTL lah sebelum ha untuk nak memulakan ulang kaji nak. Elok yang HTL pagi-pagi nak mula-mula hawak, elok yang ha fikirkan maning.
2: Okey, tips yang pertama sebenarnya confident lah dengan diri sendiri nak confident hek. Elok nyop TL nak percaya hek nyop boleh TL benda nak. Walaupun akhir keputusan tak macam ejang ke. Tapi macam ame ye selalu nacal, jangan terlalu berharap. Usaha hek elok yang ha boleh usaha. Jadi yang pertama nak kena yakinlah dengan diri sendiri.
0: Okey.
2: Yang kedua contoh kalau macam ia ada exam.
0: Betul.
2: Ia akan iwag lah pukul 3 pagi. Selalu setiap kali exam memang ia akan iwag 3 pagi lah. Tanpanya ia nak lepas sebenarnya.
0: 3 pagi.
2: 3 pagi sebab ia jenis belajar ia takkan cal mesin oi. Sebab ia tak suka benda nak umnema ia. Ia kalau macam belajar ia rasa macam menunjuk. Ia tak suka benda nak. Jadi bila iwag nak isengit. So pukul 3 pagi nak memang I work sampai pukul 6 I belajar lah setiap kali mau exam. Kalau macam sebelum exam well, ye jarang mau belajar sebenarnya sebab masa ye in sekolah nak hot pack. Contoh macam I sekolah pukul 6, pukul 7 sampai sekolah kan. 7 sampai pukul 2 nak memang waktu belajar sekolah. 2 sampai pukul 4 mau tuition. Setiap hari Isnin sampai Khamis. Jadi Imam Madik sampai pun dalam pukul 5 semua kan. I ambil masa untuk diri ye rehat kejap ilo semua. Kalau mak kerja sekolah yang dalam pukul 10 layak nak baru ITL kerja sekolah nak. Tapi kalau macam stres sangat, contoh macam homework exam kan, kan pack masa 7 sampai pukul 4 tu hot pack isakan homework exam. Petang nak ia akan huwalang kawannya lah untuk study sama-sama dengan hari nak.
0: Jadi mau perbincangan lah dengan kawan-kawan ya sebelum exam nak, antara tips lah ya. Yang paling penting tu nak eho kawan-kawan yang sama-sama lah sebenarnya Cian berjaya ya. Jadi atik seman kuis, seman bu.
1: Seman baik lah yang susah.
0: Sebagai ibu lah tu nak hane Amira do relok perwatakan.

0: mana.
1: Perwatakan yang macam lo maksud tu.
0: Perwatakan lah macam mana untuk nak ciri-ciri yang mok yang boleh ham macam untuk nak hane oh sanya do boleh akan nak TL sebenarnya. Kadang-kadang ebo do dapat air rasa aku yang dia boleh do.
1: Sebab nak kalau nak do tak iri so sangat. Sebab I percaya jenis suka nak berusaha.
0: Habuk lah.
1: Bergaya lah cara dengan cara masa dah belajar, masa study. Jadi macam ia tak terlampau tekan sangat Maria nak. Macam nak lah. Macam MO belajar. Macam tak ada lah. Macam terpulang Maria lah. Gana. Tapi gaya memang boleh berjaya.
0: Boleh habuk lah.
1: Yakin dengan usaha.
0: Itu dia ya. Dan juga Amira lah. Sebelum nak im semain maning lah. Mok ke hak tu nak jadual ulang kaji khusus sepanjang tu nak pengajian hak di tingkatan 6 tu?
2: Macam Ical Tech sebenarnya bukan jenis yang terlalu kepada pelajaran. Jadi ia punya jadual sekadar pukul 3 sampai 6 belajar endik, wek sekolah 7 sampai 4 belajar mak madik, kalau mak pergi sekolah TL naiklah. Tak belajar elok pun. Cuma mungkin jenis otak sen on juga. Macam ia jenis cepat belajar, cepat tangkap. So kalau ia belajar macam last-last pun ia boleh lah lagi.
0: Boleh nama je hejek lah untuk nak ingat. Untuk nak cara tips nak ha tulis ke?
2: Ia kan kira 4 subjek. Pengajian am, BM, penyagaan dengan sains sukan. Kalau macam pengajian am nak, sebenarnya setiap hari boleh TL. Sebab ia mau naik grup Telegram. Khas untuk pengajian am. And kalau nak setiap hari we have soalan-soalan, baca lah soalan nak jawab bila semua. Sebab kalau nak ada quiz, jawab quiz nak. Kalau macam bahasa Melayu pula, ia jenis suka tulis nota. Ilok yang cikgu nak cakap nak tulis. Sebiji-sebiji ilok nak walaupun nong yang cara nak semua itulis. Kalau macam perniagaan pula cikgu Inacal sebenarnya lebih kena hatulis setiap masa. Hanya soalan tulis, hanya soalan tulis. Fakta nak pun semua kena tulis. Lepas nak kalau macam sains sukan, bacalah. Sebab benda macam berkait dengan diri sendiri, so boleh faham sains sukan senang.
0: Okey, jadi untuk nak pula anak dalam anak subjek yang kau belajar, nak rasa nalok subjek yang paling susah sekali.
2: Bagi ye paling susah perniagaan lah.
0: Perniagaan, kenapa rasa susah?
2: Yang pertama sebenarnya minat. Bukan minat je memperniagaan. Tapi bila dah dimasukkan kelas perniagaan nanti, iuih lah. Jadi sebab perniagaan, fakta terbit. Macam contoh semester 1 lebih kepada 500 fakta. Tapi yang nama tak semua. Tapi ha kena hafal semua tu. Bila ha buat exam, yang hafal nak kadang-kadang tak sama dengan elok yang lain. Sebab MPM punya cara, semua jawapan, tak semua buku sama jawapan. Contoh macam buku Negeri Sembilan gitu. Tapi bila nak huan buku Perak, jawapan dia gitu. Maksud hampir sama. Tapi bila skema jawapan, nacin jawapan yang Perak. Tapi ada yang baca jawapan dalam Negeri Sembilan. Jadi jawapan tak sama. So anak susah lah sebab kena ehor jawapan di umcen kan. Anaklah susah.
0: Antara subjek yang rasa sangat susah lah ya. Tapi tak apa, sekarang tu hadapat keputusan yang major. Okey, jadi M semain bo lah kan. Semain bo. Bo tu kena semain. Sebab bo tu lah penting. Untuk nak sosok ibu. Okey, jadi sebagai ibu ataupun bapa lah sebenarnya. Bo pun antara peranan yang untuk nak penting jugalah ya. Untuk anak-anak kan. Jadi untuk nak harapan ha, mestilah besar. Untuk hamnekum yang sak berjaya kan. Jadi elok rintangan dan juga cabaran yang pernah macam dilaluilah untuk mendidik anak supaya berjaya. Dan mungkin mok kenangan bersama yang tak boleh ewa lah untuk nak sepanjang nanak in sekolah sehinggalah nanak tamat sampai kata 6. Sebab atik pun iseng mong hacal nanak nak sekolah darjah 2 kan. Elok mok tak untuk nak sepanjang cabaran kenangan-kenangan
1: tak ada pula.
0: Tak ada. Macam lah boleh tak ada.
1: Kenangan-kenangan pun macam hoi.
0: Tak ada kenangan, relah dah tambah kenangan. Mok lah mesti mok kenangan yang manis ataupun mok lah pahit, tetapi pahit
1: kalau
0: mungkin
1: hoi. Kalau lah manis tu mok lah. Pahit-pahit rasanya hoi.
0: Jadi
1: kenangan hamcar.
0: Kenangan maksudnya wek sekolah relah, mungkin nawal nawal botol ong ke contoh, hawal oksin ke, jadilah benda nak. Kalau
1: biasa
0: ingat lah.
1: Biasa pagi orang hantar. Hantar mama dia tu rasanya okey je. Tak ada kenangan.
0: Ya, rebah tanpa berkenangan. Okey, jadi naklah serba GR ceritakan mengenai perjalanan adik Amira lah. Jadi sepanjang tu nak perjalanan daripada tahun 1 hingga berjaya dalam STPM, cabaran yang raya yang pernah hadap Mira hadapilah.
2: Cabaran paling raya.
0: Ira
2: rasa support daripada family Ira lah. Benda nak tak semua boleh dapat sebenarnya.
0: Betul.
2: Sebab macam ye, ye jenis kalau iui sesuatu, iui.
0: Okey.
2: Tapi kebanyakan tak membawa hasil.
0: Sebab nak iri nak.
2: Tak mungkin rezeki lah ke.
0: Rezeki, betul.
2: Benda benda haji iui contoh macam itu adalah tehan ke ilok ke. Tapi bila benda aja faham lah kan. Macam semua benda haji TL tiba tak hasil. Tak bawa hasil ilok-ilok pun. Jadi kalau ye sebagai keluarga pun rasa macam
0: Kecewa
2: lah. Ilu lagi. Sampai yang boleh banggakan di Umna. Nak lah cabaran ya.
0: Okey, jadi ATS cal pasal cabaran kan. Jadi apa untuk nak macam hak lah bila HR pasal cabaran. Mok tak pernah tak harasa macam mok ni harasa putus asa. Mesti dalam egos tu mesti mok get lah putus asa nak. Pernah tak harasa Rena?
2: Pernah sebenarnya masa semester 1.
0: Ya.
2: Ya, keputusannya tak adalah gagal. Cuma 2.17.
0: Okey.
2: Anak, ia rasa macam ia tak boleh langsung.
0: Betul.
2: And dalam otak ia rasa, and dalam otak ia fikir macam doya hanya bayar gedo-gedo. Tapi tak boleh in. Baik ia kerja akhir terus. Ia fikir great nak. Masa nak haji buat sekolah, ia mungkin surah berhenti dah. Imam adik, ical mamik. Amik, ical berhenti lah. Macam ia tak boleh in semua. Lepas nak, amik macam, semua ni lah mak abah. Semua ni mak abah. Mana abah nak sengit lah macam. Nak sengit, lupa tak tahu. Ia pun fikir. Abah kalau nak sengit selalu memang tak naik. Oh, saya kena teruskan aja. Lepas nak, ia rasa macam, tak apalah. Oh, helah, elok macam, terus. Lepas nak, yang paling iputus asa sebenarnya, seminggu sebelum semester 2, idemam teruk. Seminggu masa dia imam. Minggu dia demam, minggu depan sepatutnya exam.
0: Okay.
2: Idemam. Lepas nak, masa nak, imam buat klinik. Imam buat klinik, nyoy tak dapat hantar masa nak doi kerja kan. Iwe on motori, ia accident lagi. Jadi benda nak, bila saya sakit, saya rasa macam, boleh ke? Sebab exam minggu depan ni hari raya tu. Boleh ke MN dengan demamnya? Seminggu tu memang tengah revision, dia tak ada elok pun. Jadi masa nak, ia rasa macam, elok jadi, jadilah benda macam nak. Ibu sekolah pagi nak, macam biasa, ETL revision aja. Pas nak, masa keputusan keluar, memang umcal rezeki. Daripada 2.17 nak odma 3.67. Jadi nak yang buat dia lagi terus bersemangat terus sod.
0: Okey, jadi bila HR pasal putus asa, esengmong cerita hak atik kan. Elok yang nak jadi hak jadi motivasi dalam perkara nak atik hak bangkit semula.
2: Motivasi bila ini mari jenis macam semua benda ichen. Tapi benda yang ichen nak tak semua benda dia dapat.
0: Betul.
2: Kecuali benda-benda yang penting lah beli odma ambil kan. Tapi kalau macam pun mau keinginan diri sendiri, benda yang tak penting pun exchange juga. Tapi bila orang duit tak dapat, rasa macam kalau ialah yang modern macam beli-beli benda gitu. Jadi naklah benda utama yang buat ia terus belajar lah.
0: Antaranya hak fikir keluarga lah. Paling utama lah nak kan. Pertama sekali mesti nak fikir bo. Aduh, naklah antara dorongan yang untuk nak bo lah nak ok ya. Macam Amik Mira tu, relok dorongan hak Wilma Mira tu dorongan, supaya Nana tak berputus asa lah.
1: Masa yang sem satu nak, tak adalah gagal. Masa nak keputusan pun dapat lebih kan.
0: Okay.
1: Masa nak cana berhenti nak, cuma yang Ica masa nak, kalau boleh teruskan lah. Kalau gagal ke, lulus ke, itu ikut nasib lah kan. Cuma Ica macam naik lah. Sebab ialah kan masa nak abah pun dah juran pun dah bayar semua kan. Tiba-tiba nak berhenti macam rugi kan. Tapi macam tak jangka lah daripada paksaan macam tu boleh nak lulus macam tu kan.
0: Itu nak semangat tak attack
1: semangat
0: lah.
1: Ya, lebih kepada yang nasihat dia lah. Yang ajaran Marina memang tak ada lah.
0: Yalah, tak faham benda nak banyak. Cocok pun boleh nak lah.
1: Dorongan kan? Macam tu lah. Cuma nasihat dia. Doa lah. Salah satu pun doa lah.
0: Betul. Jadi macam Mira lah, semestinya macam Mira kan, individu ataupun cok yang untuk nak jaje, nak umaha inspirasi dan juga sokongan lah yang paling penting, untuk nak sokongan paling jaje lah untuk Mira.
2: Inspirasi, rasanya
0: hoi.
2: Sebab ia lebih inspirasikan jalan hidup ia sendiri. Sebab ia kan macam Ical tu, ia bukan dari keluarga yang senang. Jadi nak lah inspirasi yang ia mau. Inspirasi macam ai nak tak adalah. Kalau setakat macam inspirasi mak atas luar nak mak je lah kot. Daripada sikap yang nak berdikari lo semua kan. Tapi kalau inspirasi macam orang yang depan mah hai. Memang jalan hidup sendirilah. Ichen nak inspirasi.
0: Okey, dan sokongan lah cok jaji sokongan maha.
2: Sokongan Amek lah. Amek tapi nak ogmi.
0: Nak salah untuk nak paling jaje lah.
2: Paling jaje.
0: Bukan ke
1: hari-hari bukan bebel.
0: Kena bebel saja. Kalau tak bebel akal mamoy. Okey, jadi untuk nak
1: tapi abah tiri dia pun banyak membantu lah.
0: Ya, betul. Ibu bapa lah untuk nak dorongan
1: banyak
0: yang paling
1: jaje. Daripada
0: betul. Okey, macam Mira lah untuk nak kejayaan hak doh, terutamanya untuk kaum Temer. Elok yang hamperne ataupun ham tonjolkan kepada masyarakat Temer, mewakili lah untuk nak.
2: Elok ham tonjolkan.
0: Untuk nak ham tonjolkan maksudnya bukan hamperne, maksudnya emperne lah, hamperne kejayaan ha, elok cara ha untuk masyarakat Ebek, terutamanya masyarakat Etemer lah, untuk umdo lebih rajin buat sekolah. Kadang-kadang untuk nak senior Edo dah duk asrama, jejek belajar, jaje memang jaje anak do senior Edo lah kan, itu nak sepai do kan. Lepas nak elok dorongan hak lah supaya adik-adik yang mungkin bakal-bakal yang akan mengambil peperiksaan SPM, jadi elok hampuk makmunak lah untuk nak dorongan lah adik-adik yang akan bakal-bakal exam selepas do. Lagi-lagi masyarakat Etemer yang sedang sengmong pun do.
2: Bagi ye sebenar untuk sekolah Temer sekarang doh, pelajar-pelajar Temer, terutamanya lah Temer lah. Benda pertama yang kena ingat, latar belakang eh sebagai Temer yang tak dipandang nak bukan salah satu alasan untuk eh tak berjaya.
0: Okey.
2: Jadi macam sekarang pun Temer pun hodge moden sebenarnya.
0: Betul.
2: Hodge pandai guna telefon elok semua. Kenapa eh tak guna benda yang hodge mok untuk melangkah lagi mendepan untuk terus berjaya? Jadi bagi keluar ehwala nong zon selesa macam kan selesa untuk tak dipandang kan.
0: Betul.
2: Macam sengin malu-malu ilo semua kan. Jadi huwal nong tempat nak. Macam, lagi macam enkema kan, jenis macam jahil wal sebab sengin. Jadi bagi benda paling utama nak nyep huwal ye. Tunjukkan bergaul dengan sen oil luar supaya cara pemikiran nyob nak boleh terbuka lagi.
0: Sama ya. Dengan bangsa Moy lah.
2: Sama dengan bangsa Moy lah.
0: Itu dia ya. Jadi untuk nak masa pun tidak mengizinkan. Tanya get lagi lah maha doh. Dan juga kalau ini impian hak lah sebenarnya. Bila tercapai doh, ilo impian hak selepas doh nanti.
2: Mungkin lepas doh kalau mau rezeki, ia akan sambung dalam degree bagi bidang sains komputer. And mungkin dalam 5 tahun lagi ia boleh jadi seorang database administrator.
0: Amin. Okey, jadi untuk Bo Well relok ham anu do. Tu na nasihat dan harapan untuk Mira dolah berjaya mama soy bilo.
1: Nasihat.
0: Nasihat lah.
1: Rajin-rajin.
0: Unah lah.
1: Usaha sungguh-sungguhlah. Study betul-betul.
0: Untuk lepas dolar.
1: Yalah, demi dia sendirilah. Kalau dah berjaya sebagai nyodo, bangga je lah.
0: Betul.
1: Tumpang gembira dengan kejayaan anak lah.
0: Ya. Maluk lek lepas tu untuk nak dapat nak og motivasi kepada adik-adik yang nanti-nanti kan.
1: Terutama adik-adik Ria sendiri.
0: Ya. Nak salah satu je lah ya. Okey, dan pesanan untuk nak Amira lah, harapan ha kepada untuk nak adik-adik terutamanya pelajar-pelajar Saint Oie. Ya, ilo hamu harapan mak nak. Yahya do.
2: Harapan bagi ye kalau boleh ichen jaje lagi nang Saint Oie. yang teruskan belajar. Macam bagi peluang lah untuk Sen Oi back belajar lagi jeruk kan, supaya Sen Oi pandang lah Edo Great Lock boleh berjaya. Jadi harapannya nak lah
0: belajar rajin-rajin ya, adik-adik. Nak salah satulah. Itu dia. Apapun, terima kasih Mira dan ibunya, Yehyado, kerana berkongsi inspirasi, tips kan, dan jajil lagi lah untuk bakal-bakal yang akan exam selepas tu nanti. Semoga anda pun, lagi-lagi masyarakat Etamer lah kan, COIA, supaya untuk nak dapat keputusan yang baik dan untuk nak belajar rajin-rajin lah. Macam Mira tek nacal 3 pagi nawak dah. Untuk nak memang betul. Memang kalau Echen jadi pelajar yang cemerlang tu memang kena awak pagi-pagi, study, hafal. Nah, antara salah satu tips yang untuk nak boleh ekor juga untuk adik-adik yang sengmong, ya balik teh ya. Ilo pun terima kasih Mira. Adik Mira dan ibunya ya, dan selepas doh ye Linda rasa setakat doh hilat konti ye. Selepas tu bersama DJ Wiki ke udara pada jam 12:30 hari. Ilo pun jumpa lagi. Selamat Yehyah. Bye-bye.
1: Bye.

0: song says it. Tiga, tiga, satu, lima, satu. And them kosong, kosong. Ask Shift FM Moina Moy.
1: Ya, Chef M, Moinu Moi, 1.29 minit idui ketika dunia. Masih lagi berteman dengan Wiki ke udara semestinya kata segmen Mai Asyik. Hello pun, terima kasih menerusi TikTok Live Aisyah FM ketika nunan. Kek boleh singah jugalah ya. Kata ruangan TikTok Live ada. Kalau kek mood, kek boleh eng pakai jersey pasukan Uruguay. Tapi versi away lah. Walaupun eng sebenarnya bukanlah support Ian Uri Team dah. Tapi I wajuk dah lawa lah. Okay. Malu akan dibajakkan juga kalau mung di kalangan kek berinteraksi komen ke. Antaranya Andy RB, rakan komposer kita. Resam band, betul ke? Selamat tengah hari DJ Wiki. Selamat tengah hari juga Andy RB dah makan ke? Okay. Dah head cak-cak ke? Kalau aja dia nak smile lah ya. Okay. Antaranya rakan-rakan Hidup Kila mong juga Debi Neng ketika nuknen. Okay. Baik, sambil-sambil Kik Neng juga engkongsikan memberi perkongsian antara gah-gah semasa. Debi Yap ada berlaku Makuala Terengganu. Numom guru agama mengaku tak bersalah. Mahkamah Seksyen disebabkan pertuduhan BO Ameng seksual fizikal ya, terhadap numum pelajar keral lelaki, pelajar lelaki dia berusia 13 tahun pada awal gecek deh. Debiap juga tertuduh Muhammad Izzuddin Muhammad Asari 31 tahun. BO pengakuan in telah skrot dua pertuduhan dibacakan menghadapan hakim Yajih Muhammad Zul Zakiuddin Zulkifli lah. Relopun Debiap pada fakta kes berkenaan mangsa BO laporan polis pada 14 Jun Canu telah mengdakwa tertuduh BUI perbuatan berkenaan masuah hotel mas sekitar Kuala Terengganu lah pada jam 8 pegelap 4 Jun Canu. Okey, aje ceritanya. Jadi ke hot paling lebih lanjut lagi boleh ke Neng terus ke chip talih kata portal rasmi berita.rtm.gov.my untuk gah dia lebih

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Conan menghabari La Senang mendemong aplikasi Price Catcher. Aplikasi ADBO ialah Kementerian Dagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Ru aplikasi Price Catcher ialah boleh hi teraju harga 400 jenis barang lebih pilih ku market, pasar-pasar entoi, ru kedai-kedai macon. Price Catcher ada juga bituluhi untuk hi habali ru cara bijak. Maha poi ni, boleh mau turun aplikasi Price Catcher hunan. Hi teraju harga no, lepas aje baru hi balik.

Ya, Chef Fan Muinu Moy, 1.50 minit. Idui ketika nuknen, lebih kurang 10 minit lagi sebelum hi Moy waktu pukul 2 lah. Okey, berteman kena Wiki Kudara, semestinya kata segmen Mai Hi Asyik ketika nuknen. Terima kasih menerusi TikTok live juga. Kek boleh Moy, kek boleh pelut juga kata deh. Hi berborak santai lah ya. Okey, sambil-sambil kek curungan lagu-lagu semasa juga ada yang putarkan. Antara hineng nek gagah semasa, dia boleh dijadikan anana dia lah. Pengajaran juga malut dia biar kebakaran ya. Kebakaran dia berlaku, dia memusnahkan 27 rumah makampung Gok Kapur, Makota Baru pada 8 Jun canuk ya. Berpunca juga akibat kecuaian ketika BO aktiviti third note lah ya, ataupun pembakaran longgokan kertas ma bahagian dengwal bahagian dapur sebuah dek, dia terlibat kata kejadian berkenaan. Malut dia biar juga ya, pihak bomba ya aje, pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan, Farhan Sufian Burhan, debiap hasil siasatan unit forensik kebakaran. Debi pasal bila dapati teknot je lah ya. Kebakaran dia berlaku ketika akibat sumber os dia terbuka. Dia digunakan untuk perengai lah ya. Membakar longgokan kertas secara terus kawasan dengwal berkenaan. Jadi untuk rakan-rakan ini, ada kiranya sebab os dia bersifat mudah mengembang dengan kadar yang cepat lah. Jadi berhati-hati kalau kehon ui nana aktiviti pembakaran terbuka dia, pastikan tak berada tempat-tempat dia mudah menyebabkan kebakaran je lebih meluas lagi lah. Berhati-hatilah ya, kerana je mungkin sebab terlalu sut ya, terlalu kering kawasan berkenaan, boleh disebarkan lagi lah os-os untuk menjadi lebih marak lagi lah ya. Okey, aja memberikan perkongsian lah untuk Kit juga supaya lebih berhati-hati, pekalah dengan keadaan sekeliling. Okey, Renopon Terus Sayang Survival, Aura Viona. Terus Sayang HFM, Moinu Moinu.

Ya, Chef FM, Muin Dumoy, 21 minit idui ketika dunan. Masih lagi berteman kering wiki ke udara segmen kah, bukankah Maishi Asyik ketika dunan. Ada pastinya, terima kasih depan telah ceringaikan jeep menerusi aplikasi RTM Klik betul-betul percuma. Malok kek boleh ceringaikan hanya menggunakan telefon pintar kek lalai. Ataupun katil smart TV, kek punya katil duk. Jalan lagi, kata kereta pun boleh jugalah ya. Kalau kereta ada jenis spare je ataupun kek mong tambahan menggunakan device dia boleh. Support lah ya. RTM Klik memang mudah lah. Okey, kalau Hina yang gagal semasa juga, ya Ajih, pada hari ada merupakan Jis Yaknos lah ya, hari ulang tahun, ya Ajih, saluran berita RTM ke-6 lah ya, 25 Jun 2026 yang sahih di RTM. Okey, kalau Cik Ma menerusi media sosial berita RTM, memang naik berkongsikan naik punya jaluk nak happy birthday lah Jis Yaknos lah ya, hari jadinya sama ulang tahun. Semoga biap ni bertambah dia lah, lebih lagi bertambah kejayaan dan sebagainya lah ya. Okey, kalau Hining juga ada gagas masa berkaitan rumah syarikat Maihi, ada perkongsian Ju Jabatan Kewajaran Orang Asli ya, JAKWA, di pasal 206-206 masyarakat Maihi dia telah pun ditauliahkan sebagai anggota pertahanan awam lah. Malok dibiap juga hasil kerjasama berterusan antara JAKWA RU APM Angkatan Pertahanan Awam Malaysia telah pun diperhui kadar penyertaan masyarakat Maihi kepada 206 Mai lah ya, 206. Malok dibiap juga pada NAR Arik Canu, 18 individu dekila berjaya ditauliahkan mampus lenjang. Lebih juga pada rekod juga, JAKWA melalui bahagian pembangunan modal insan dan kebajikan orang asli telah biui 4 program balasingan sejak 2024 untuk digalakkan masyarakat Maihi menyertai APM lah ya. Dibiap kemahiran dan pengetahuan dia diperoleh pastinya menjadikan 206 individu ada mengambil individu sebagai barisan nunggal telah berlaku sebarang insiden dia tak ingin inilah. Pastinya JAKWA ada sentiasa komited kata diperkasakan modal insan masyarakat Maihi melalui pelbagai inisiatif. Okey, aja antaranya relo pun diharapkan mungkin di kalangan Maihi ya, mohon kepakaran ki menjadi malim gunung jalut lagi, mungkin boleh menjadi tour guide, pemandu pelancong untuk bici tempat-tempat peranginan, tempat-tempat contohnya chalet dan sebagainya, ki menggunakan digunakan perkhidmatan ki untuk menjadi tour guide bici malut lah ya, guna dia kan zaman-zaman hiking dan sebagainya, mungkin kepakaran hiji memang ditagih lah, memang akan digunakan. Jadi kot peluang ada, diharapkan mungkin kek boleh kot lah lesen, lesen menjadi malim gunung je. Raya Sengon je pun mung juga rakan hiju malok ya, pos perwar tak silap yang kampung Takung, DBO chalet ma kawasan berkenaan, mung juga rakan hi de eng chip secara depan-depan juga menerusi ataupun ma temerloh ya aje ma Kuala Krau, kampung Terbol lah ya, salah nanak je campsite Jahud tak silap I pengusaha nak saudara mata ki pastinya sangat menarik juga tempat je, jadi boleh ki biap ni mungkin kalau ki hake idea ke bekerjasama boleh ki naik jugalah naik punya media sosial lagi. Okay, relawan terus saya Lenny orang pertama Chef Fam.

0: Wah, pasti pade.
1: Halo, hai. Ing hot perkenal diri ing Osman anak laki Bahnam daripada kampung Kabang Pos Petau daerah Kuala Lipis Pahang. Di samping itu juga ing sering kali macam ing tetap berngoi. Ing yang hot cerita ke tentang tren anak muda hi sekarang deh. Saya di senoi ada berkebolehan main-main alat musik kukiran. Limai pun mong amai mencipta lagu limai sendiri. Maknanya sekarang ni yang antar sampai it makin berkembang. Bagaikan mong pepatah peribahasa maya bagaikan cendawan makin tumbuh. Seringkali mong gak permintaan jemputan daripada majlis-majlis kenduri kahwin. Bukan talih rata hi lesen oi ke tempat majlis kahwin termasuk jemputan rumai luar seperti kawin gop mong mai jemput. Mai jemput aja ada unsur yang paling mai minat iaitu mai sanya ditau aja ne mai band kepulan aja ne mai en lagu ciptaan mai sendiri mai gabung ru irama musik tradisional le ya aja. Aja yang agak menarik kalau mana-mana yang penggemar lagu jenelaki mai seno jelah panas siang panas malam. Lagu je digabung ru irama musik band kukiran dan juga musik tradisional ya di antaranya centung dan juga tawa sangat menarik.
2: Tatak Berengoi, Jukampung Kabak Pus Petau, Kuala Lipis Pahang bercerita mengenai potensi gabungan muzik tradisional ru moden.
3: Asyik FM.
4: Mai Hit Asyik.

Ya, Cak Nak Jerai. Lagu Puai juga kati simpanan lagu je ada. Nyanyian Ju Ayu lah ya. Kalau tak silap eng, lagu je berkenaan ru cerita rasanya kalau tak silap eng, pantang larang lah. Ataupun Cak Nak-Cak Nak Darat lah ya. Okey, memang kreatif lah ya. Okey, pastinya ketika nunan, masih lagi berteman dengan Wiki Kudara untuk segmen Kazanah Seni Aisyah FM ketika nunan. Dalam pun seperti biasa untuk rakan-rakan hi 30 minit bersiaran untuk segmen adeh Malok Kek akan gertik lagu-lagu jenulak, lagu-lagu sewang lepasnya rakaman pada tahun 2024 lah ya.

Jadi deh maya je perkenal ing punya nama berasal ing kampung Rako. Nama saya Bah Cib. Jadi jinolak deh jadi berasal daripada ing bake ruai cem birai ro birai cem cemtab rogob dia burung murai. Semangat burung murai. Berasal kampung murai kampung murai anu burung murai kan daripada darat lah. Jadi kumpulan saya kumpulan balai pancer.

0: Terus dengar Chef Oino Oino.
1: Tajuk lagu judul lagu ini Ame Nyong In Chlok Tiu. Nama saya Basam dari Kampung Som, Kumpulan Balai Bunga Som. Bertutun le gatur le la la la.

0: Yalah, pasti pade.
1: Ing japa anak lelaki am. Nama panggilan ku kampung atau lehi semai sendiri di tempat ing berasal ke kampung Serdang, Puslenjang, Kuala Lipis, Pahang. Serba sedikit berkaitan dengan kebudayaan ataupun ngensa ku Puslenjang ataupun semai belah lipis Pahang. Sewang dia atau ngensa dia kalau mana hi cerengai lebih kepada perubatan memanah kan mungkin sebab hospitalnya. Jadi memajih selalu mai guna cara berubat di kampung lah atau mengeyap tu halak. Tapi era perubahan semasa pada hari dia berubah. Perubatan tradisional bukan tok mong, tok hiwi lagi mong. Sama juga seperti kebudayaan dia ni, yang berubat mong, yang bersewang tu, yang bersukaria seperti manah mai cicit bak, mai tampil bak, menuai padi. Ia pun salah satu sambut melalui sewang dia, mengensak dia. Generasi mai pai, mohon mai pani, tak boleh hisip. Sebab ini yang sekarang dia, mai luar pun mai minat. Kalau mamah ibu persembahan, hicip ku hotel kemah, mai minat untuk man kenali punya kebudayaan. Jadi apa lagi pula hik sendiri. Kadang-kadang hik terasa kagum daripada mai luar sampai sanjung hik. Bila ku tempat luar hik macam tomat indah sangat. Ini bukan anyap kepada macam padih kan. Era padih lebih kepada joget. Okey, biarlah seiring. Joget-joget juga tapi kebudayaan hik dengan hisip.
2: Bik tempat, ken kampung Pus Serdang, Pus Lenjang, Kuala Lipis, Pahang bercerita mengenai jendula kru gensak masa manah runutnen.
3: Pala merah untuk kuku lebih tinggi. Kabik Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asyik FM.
4: Jadi, anjap rok senoi le, kalau rok gop. Bermana indih berasal kampung Rako, jadi adik-beradik rubah cip ing basut. Basut kampung Rako, sama ayah sama mak dan adik abang lah. Hajar bersuara berdua orang lah. Tapi jangan harap lah saya ni bukan betul-betul cubaan. Tajuk siwang ni, Menteri Bukit Paga. Berusap yuk. Dengan

0: Dengarkan kami melalui frekuensi 91.1 MHz dari Menara Kuala Lumpur meliputi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. RTFM.
1: Pukul 3 petang, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan ini disampaikan oleh Muhiri Siwas. Kurang 1% penerima manfaat program Budi Madani, Ronsuman Polimak Budi 95 gunakan lebih daripada 200 liter petrol sebulan secara konsisten. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan khabar, maklumat itu didapat berdasarkan data penggunaan sebenar dari Oktober 2025 sampai Mei 2026. Kabadian jabatan itu menunjukkan kelayakan 200 liter sebulan cukup untuk hampir keseluruhan penerima Budi 95. Bagi penggunaan diesel, polling statistik Jabatan Perangkaan DOSM menunjukkan lebih 80% pengguna mencatat penggunaan dekat bawah 200 liter sebulan dengan purata kiat-kiat 140 liter. Dengan tambahan itu, jumlah kelayakan boleh mencecah 300 liter sebulan. Data DOSM juga menunjukkan 95% pengguna diesel guna kurang daripada jumlah itu, sekaligus jadikan cukup untuk majoriti rakyat. Lawatan delegasi Malaysia ke Myanmar pada Mei lepas bukan pengiktirafan dengan kerajaan baru Myanmar lepas pilihan raya. Sebaliknya, itu adalah sebahagian daripada usaha ASEAN mengekalkan saluran komunikasi dalam menangani krisis dekat negara itu. Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan khabar, Malaysia kekal dengan pendirian nyap mengiktiraf junta Myanmar. Juga lawatan itu juga nyap sama sekali menjejaskan pendirian Malaysia dengan ASEAN berhubung pelaksanaan konsensus 5 perkara. Malaysia telah kukuhkan kedudukan sebagai antara negara paling aman dekat dunia bila berada dekat kedudukan ke-12 daripada 163 negara dalam Indeks Keamanan Global GPI 2026. Dia meningkat satu ahning tangga daripada tempat ke-13 pada tahun lepas. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail khabar, pencapaian itu sekaligus meletakkan Malaysia dalam kelompok negara dalam paling aman dekat rantau Asia bersama-sama Singapura dengan Jepun. Pencapaian itu mencerminkan hasil usaha berterusan kerajaan Madani dalam memastikan keamanan, keselamatan dan kestabilan negara sentiasa jadi keutamaan. Malaysia berjaya hasilkan sejumlah 135.29 tan metrik bawang merah kecil sepanjang 2024 sampai 2025 dalam usaha untuk meningkatkan pengeluaran tempatan juga menguangkan kebergantungan import tanaman itu. Benda itu dikabarkan dalam Dewan Rakyat. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu khabar, hasil itu dicapai menerusi kawasan penanaman seluas 155.29 hektar dekat seluruh negara dalam usaha untuk meningkatkan kadar sara diri bawang merah kecil kepada 30% menjelang 2030 untuk menjamin keselamatan makanan negara. Ekosistem penyelidikan kesihatan Selangor Genen berada pada tahap lebih berdaya saing. Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Umi Khaltum Ngah khabar, benda itu dibukti dengan pendaftaran lebih 1,000 kajian dalam daftar penyelidikan perubatan kebangsaan sepanjang tahun 2025. Selain itu, penyelidikan tajaan penyelidik berjaya menjana dana hampir RM8 juta. Pencapaian itu mencerminkan komitmen berterusan sektor perkhidmatan kesihatan negeri dalam memperkukuh budaya penyelidikan. Denda trafik bagi kesalahan serius disaran dikenakan mengikut kadar pendapatan juga keupayaan kewangan pesalah. Itu bagi memastikan hukuman bisain bagi kesan pencegahan yang sama rata dalam kalangan masyarakat. Menurut aktivis sosial Tan Sri Lee Lam Tai, sistem denda kadar tetap macam sekarang yang bagi kesan yang sama kepada pesalah. Sebab denda yang sama rata mungkin cuma bagi kesan yang second pada didi yang berpendapatan tinggi dalam masa yang sama membebankan didi yang berpendapatan rendah. Piala Dunia FIFA 2026 tamat perlawanan dalam kumpulan A menyaksikan Afrika Selatan mengukir sejarah bila melangkah ke pusingan kalah mati buat julung kali lepas kalahkan Korea Selatan 1-0. Afrika Selatan mengiringi Mexico yang menamatkan aksi peringkat kumpulan dengan 9 mata penuh lepas mudah mengatasi Zekia 3-0. Korea Selatan terpaksa menunggui aksi pasukan lain sebelum ditentukan layak atau nyap ke pusingan 32 pasukan terbaik. Dalam aksi dekat kumpulan B, Tuan Gumah bersama Kanada mara ke pusingan kalah mati, sungguh pun tewas 1-2 kepada Switzerland. Manakala Switzerland mara selaku pendahulu kumpulan B. Bosnia dan juga Herzegovina yang berjaya kalahkan Qatar 3-1 berada dekat tempat ketiga dengan 4 mata dengan dimanang ada harapan cerah untuk layak ke kelompok 32 pasukan terbaik. Brazil dengan Maghribi pula menepati ramalan untuk melangkah ke pusingan kalah mati lepas kedua-dua pasukan berkongsi 7 mata dalam kumpulan C yang diungguli Brazil dengan kelebihan jaringan. Scotland yang tewas 0-3 kepada Brazil kena menunggu keputusan perlawanan lain sebelum ditentukan layak atau nyap ke pusingan kalah mati. Haiti yang tewas 2-4 kepada Maghribi boleh mengucapkan selamat tinggal kepada penampilan kedua Piala Dunia Didi. Sekian berita temuan daripada Asyik PM. Berita disunting oleh Mardiah Muhammad Zin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Ơn dân mô, ơn mô rình, ơn khám phụng tiền, ơn hắn ạ. Belajar bahasa Semabri. Ha, kalau bahasa Semabri tu, macam nama saya ni, Eun. Ha, kalau macam bahasa Melayu awak tu, Semabri tu, He. Macam dalam bahasa Melayu, Harimau. Bahasa Semabri, Kueb. Kalau macam bahasa Melayu tu, macam benda besar lah. Gajah tu, dia orang panggil Aipagah. Lepas tu, macam nantang atas lah. Nah, saya bagi tahu macam nantang atas lah. Nantang atas tu, tupai yang putih tu, bahasa Melayu tupai putih dia orang panggil aleo. Lepas tu yang tupai belang dipanggil mengas. Mengas

0: Malaysia negara ke-12 paling aman di dunia. PSPN 2026-2030 dilancar pacu kesiapsiagaan pertahanan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Malaysia terus mengukuhkan kedudukannya sebagai antara negara paling aman di dunia apabila berada di kedudukan ke-12 daripada 163 negara dalam Indeks Keamanan Global 2026, meningkat satu anak tangga daripada tempat ke-13 pada 2025. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pencapaian itu meletakkan Malaysia dalam kelompok negara paling aman di rantau Asia bersama-sama Singapura dan Jepun. Pengiktirafan itu turut mencerminkan hasil usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memastikan keamanan, keselamatan dan kestabilan negara. Pelan Strategik Pertahanan Negara 2026-2030 PSPN dan Rangka Tindakan Kapasiti Pertahanan RTKP dilancar bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan negara dalam mendepani cabaran keselamatan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kedua-dua dokumen itu dibangunkan sebagai pelengkap kepada Kertas Putih Pertahanan bagi memastikan perancangan pertahanan negara kekal relevan serta mampu menyesuaikan diri dengan cabaran semasa.
1: RTKP pula memastikan kita mempunyai keupayaan untuk sampai ke sasaran tersebut. Keupayaan ini merangkumi soal kewangan, modal insan, kepimpinan, kompetensi profesional, kepakaran teknologi, penyelidikan, inovasi serta penyelarasan berorientasi agensi kerajaan dan ekosistem pertahanan. Jadi melalui RTKP, Kementerian memberikan jaminan untuk memastikan pengurusan kapasiti yang teratur bagi memenuhi keperluan PSPN.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan Malaysia telah mengambil langkah tegas dengan menyerahkan notis rasmi kepada Kerajaan Norway bagi menuntut ganti rugi susulan pembatalan kontrak pembelian sistem peluru berpandu anti kapal NSM. Langkah diplomatik itu diambil bagi memastikan negara berkenaan bertindak sebagai pengantara dalam sebarang rundingan atau tindakan undang-undang yang bakal menyusul.
2: Kita memang bersedia, kita sebabnya kita awal-awal dah hantar notis dan sebagainya, dan saya percaya Kementerian Luar pun telah hantar surat kepada Kerajaan Norway untuk nyatakan sekurang-kurangnya Kerajaan Norway mainkan peranan untuk facilitate, untuk mediate antara kita dengan syarikat mereka supaya syarikat itu boleh bayar kita, duit kita, tuntutan kita.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Malaysia tidak pernah mengiktiraf kerajaan baharu Myanmar sejak tentera junta melaksanakan pilihan raya negara itu secara berperingkat Disember tahun lalu. Jelas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, pertemuan beliau bersama Menteri Luar Myanmar Tin Maung Swee pada bulan lepas bertujuan mengekalkan momentum Malaysia sebagai pengerusi ASEAN 2025. Ia sama sekali tidak menjejaskan pendirian Malaysia dan ASEAN berhubung pelaksanaan konsensus 5 perkara. Lebih RM4 bilion daripada peruntukan RM5 bilion bawah kemudahan bantuan kestabilan perusahaan kecil dan sederhana PKS masih tersedia bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menguruskan aliran tunai serta mengurangkan gangguan operasi. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata sehingga 18 Jun lalu pembiayaan berjumlah lebih RM700 juta telah diluluskan kepada lebih 1,000 PKS. Kajian menyeluruh sedang dijalankan bagi mewujudkan dasar tebus guna air kebangsaan yang menjadi sebahagian daripada strategi masa depan termasuk menyokong pembangunan pusat data. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata kajian itu turut menumpukan usaha mewujudkan asas-asas infrastruktur bagi keperluan dasar baharu berkenaan dan seterusnya. Jelas beliau, Malaysia menghasilkan sejumlah 48.5 juta liter air yang ditebus guna sehari dan menyasarkan 118 juta liter sehari menjelang 2030 bagi penggunaan industri. Parlimen bakal memainkan peranan penting dalam struktur semak dan imbang proses pelantikan pendakwa raya menerusi jawatan kuasa pilihan khas Parlimen JPKP. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said berkata pembaharuan itu mencerminkan komitmen jitu kerajaan dalam melaksanakan agenda reformasi institusi perundangan negara. Jelas beliau menerusi mekanisme penyuraian kuasa tersebut, peranan Perdana Menteri mahupun Jemaah Menteri secara nyata tidak lagi dilibatkan dalam sebarang urusan pelantikan pendakwa raya bagi mengelakkan implikasi pengaruh politik. Syarikat dan usahawan tempatan perlu beralih kepada model perniagaan buatan oleh Malaysia berbanding buatan di Malaysia. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim menegaskan langkah itu penting bagi memastikan syarikat dan usahawan tempatan kekal berdaya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar ketika ini. Jelas beliau, pendekatan buatan oleh Malaysia turut berpotensi mencipta lebih banyak nilai ekonomi kepada negara dari pelbagai aspek termasuk pembangunan bakat, teknologi, produk dan perkhidmatan serta jenama tempatan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Korea Selatan Hong Myung-bo mengakui kesilapannya selepas pasukan itu tewas 0-1 kepada Afrika Selatan. Hong tidak menyenaraikan bintang utama Song Heung-min dalam keselbasan utama untuk perlawanan terakhir kumpulan A di Monterrey. Jurulatih pasukan Taeguk Warriors itu menjelaskan beliau menurunkan Son sebagai pemain gantian kerana mahu menggunakannya ketika lawan mula keletihan. Walaupun tewas, Korea Selatan masih mempunyai peluang tipis untuk layak sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik dalam peringkat kumpulan. Sementara itu, pengendali Jepun Hajime Moriyasu berharap pasukannya mampu menewaskan Sweden dalam aksi terakhir kumpulan F untuk membolehkan mereka mara ke pusingan kalah mati sebagai juara kumpulan. Juara kumpulan F akan berdepan Maghribi di Monterrey, manakala naib juara kumpulan perlu bertemu juara dunia 5 kali Brazil di Houston. Walaupun keputusan seri sudah memadai untuk memastikan Jepun layak, Moriyasu menegaskan pasukannya hanya memikirkan kemenangan. Jepun berada di tangga kedua di belakang Belanda ketika ini berdasarkan jumlah jaringan. 6 perlawanan lagi akan berlangsung esok. Dalam kumpulan E, Ecuador bertemu Jerman serta Curaçao berdepan Ivory Coast pukul 4 pagi. Aksi kumpulan F pula menyaksikan Jepun menentang Sweden, manakala Tunisia bertemu Belanda bermula 7 pagi. Aksi terakhir bagi kumpulan D menemukan Paraguay dan Australia serta Turki berdepan Amerika Syarikat bermula 10 pagi. Pasukan Afrika Selatan yang menempa sejarah layak ke pusingan kalah mati Piala Dunia buat pertama kali dalam sejarah penyertaannya dijadualkan bertemu pasukan tuan rumah bersama Kanada dalam aksi 32 pasukan terbaik. Pertembungan yang dijangka sengit dengan menampilkan corak permainan dari dua benua berbeza itu bakal berlangsung pada 29 Jun nanti.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, pasukan pengawal revolusi Iran mengeluarkan amaran kapal komersial yang merentasi Selat Hormuz tanpa kebenaran bertulis daripada Tehran bakal berdepan tindakan keras. Amaran berkenaan meningkatkan semula ketegangan geopolitik di laluan itu ketika Amerika Syarikat dan Iran masih buntu dalam rundingan pengenalan tol perkhidmatan maritim di Selat berkenaan. Meskipun MOU yang ditandatangani minggu lalu bagi menamatkan konflik bersenjata membenarkan kapal dagang melintas secara percuma untuk tempoh 60 hari, masa depan MOU berkenaan kini kekal samar. Singapura akan menaikkan caj permit kenderaan perkhidmatan awam PSVP bagi teksi berdaftar Malaysia yang memasuki republik itu kepada $15 Singapura bagi setiap perjalanan berkuat kuasa 1 Januari 2027. Penguasa pengangkutan darat dalam kenyataan memaklumkan kadar baharu itu meningkat berbanding caj semasa sebanyak $2 Singapura sebulan bagi mengurangkan jurang kos operasi antara teksi berdaftar Malaysia dengan teksi berdaftar Singapura yang menawarkan perkhidmatan di republik itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia negara ke-12 paling aman di dunia. PSPN 2026-2030 dilancar pacu kesiapsiagaan pertahanan negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ya, Asyik FM Moin Moin, lain daripada yang lain. Jadi sekarang 5:17 minit petang. Terima kasih buat rakan-rakan yang terus setia bersama dengan Asyik FM Moin Moin, lain daripada yang lain. Dan pastikan kajian semua, jadikan radio Asyik FM sebagai pilihan nombor satu masyarakat orang kita. Terima kasih untuk sebentar tadi ya, berita utama 5 petang. Lepas tu dengan lagu apa orang kata tu, Saya Anak Malaysia ya. Lepas tu ada lagi dengan lagu, disertakan dengan lagu apa orang kata tu, lagu Sewang, dialek Jakon, joget ambung, kulit ambung berangan. Dan rakan-rakan pendengar Asyik FM masih lagi terus tetap setia bersama dengan Asyik FM. Tadi kita berita dah bagi, sekarang ni kita nak balik semula kepada segmen kita, iaitu segmen Rentak Genen. Di mana rentak terkini ya, yang maksudnya rentak genen tu, rentak terkini lagu-lagu masyarakat orang kita. Dan lagu yang akan ku mainkan boleh dikatakan hampir 100% ciptaan orang kita dan nyanyian orang kita. Itulah yang dipanggil Rentak Genen. Jadi tanpa membuang masa, jom aku nak ajak kacan berhibur dengan lagu seterusnya daripada FS2 Band. Ini dia ya. Mengundur diri sebentar saja lagi akan ke udara. Jadi jom kita layan hanya di Asyik FM. Moi-moi, lain daripada yang lain.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

itu dia sebentar tadi lagu-lagu orang kita si Segan. Daripada Mas Ben yang menghiburkan kita semua. Jadi sekarang ni Rentak Genen, okey? Kita berada dekat segmen Rentak Genen di mana lagu-lagu 100% daripada ciptaan orang kita dan juga nyanyian daripada orang kita. Itulah yang dimaksudkan Rentak Genen, iaitu rentak terkini muzik orang kita. Dan buat rakan-rakan pendengar RCFM, mungkin ada pada waktu yang sekarang menanggas

pulang daripada kerja. Tak kisahlah jauh ke dekat ke jarak kacang nak balik ke rumah tu, semestinya kacang kena hati-hati, jangan sambil lewa. Sebab orang khabar malang tu tidak berbau. Jadi apa-apa pun kita kena sentiasa berhati-hati dalam apa jua keadaan. Ha, itu dia serba sekian pesanan daripada kau untuk rakan-rakan pendengar Asyik FM yang terus setia bersama dengan Asyik FM.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA

Itu dia Di Baling Cintaku daripada Mia Emilia sebentar sahaja tadi yang menghiburkan kita semua. Okay. Okay, sekarang 5.49 minit petang. Ini bermakna segmen Rentak Genen hanya tinggal dalam lebih kurang 10 minit lagi macam tu. Tapi jangan risau, selepas tamatnya segmen Rentak Genen, kita akan sambung untuk segmen seterusnya, iaitu segmen Mate Mare. Dan buat pendengar-pendengar Asyik FM semua, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Asyik FM. Moi Numoi, lain daripada yang lain. Selamat salam DJ, selamat petang. Selamat petang juga semua rakan-rakan pendengar Asyik FM. Selamat petang kuucapkan untuk rakan-rakan yang setia bersama dengan Asyik FM. Dan buat rakan-rakan yang tengah mendengarkan melalui frekuensi radio ke, melalui aplikasi RTM Klik ke, ataupun melalui My Preview 706, terima kasih banyak-banyak kuucapkan dekat kajian semua yang ada dalam live TikTok. Teruskan untuk tap-tap your screen guys. Itu tanda orang khabar tu support DJ-DJ Asyik FM yang terus setia bersama dengan rakan-rakan pendengar. Jadi tanpa membuang masa yang banyak benar, moh, aku nak ajak semua berhibur bersama dengan lagu seterusnya. Masih lagi lagu orang kita, masih lagi dalam segmen Rentak Genen. Rentak terkini masyarakat orang kita, lagu-lagu ciptaan orang kita dan nyanyian daripada orang kita. Ini dia, Imah Suka Iha. Lagu dalam dialek Jahud dari kumpulan UMB. Maksudnya Imah Suka Iha ni maksudnya saya suka awak. Kalau salah aku minta maaf sebab aku rasanya betul, Dato'. Kalau salah, maafkan ku. Okey, jadi jom kita layan Imah Suka Iha. Hanya Dasyik FM. Moi Numoi, Rentak Genen.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Ya, Asia FM. Moin humoi, lain daripada yang lain. Okey, sekarang pukul 6.13 minit petang. Masih lagi Kacan bersama dengan Kok, seorang DJ yang handsome, yang tampan, yang rupawan seantero Malaya. DJ Iris in the house.

Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Ashika FM. Boy, no boy. Lain daripada yang lain.

Itu dia, Ye Ipet Maha dari kumpulan Survival. Sebentar saja tadi yang menghiburkan kita semua di petang hari ini dalam segmen Mateh Mare. Dan dekat sini ya, pada petang ni kok ada sikit lah perkongsian. Di mana? Kalau rakan-rakan pendengar semua nak tahu, ini dia sekarang ni Batik Air dah pun lancarkan penerbangan terus daripada KL ke Shanghai. Dan mana Batik Air ni melancarkan perkhidmatan terus ya, barunya ya, antara Kuala Lumpur dengan Shanghai, sekaligus untuk mengokohkan lagi kehadirannya dekat China. Jadi ikut syarikat penerbangan itu, penerbangan sulung untuk laluan itu berlepas dari Kuala Lumpur pada 23 Jun 2026 dengan sampai dekat lapangan terbang antarabangsa Pudong Shanghai tepat pukul 1.20 pagi keesokan harinya. Manakala penerbangan balik pula tiba dekat Terminal 1 lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada pukul 8.50 pagi pada 24 Jun 2026. Di mana langkah untuk memperkenalkan perkhidmatan Shanghai Kuala Lumpur tu terjadi pada waktu yang sesuai lah, iaitu ketika Malaysia meningkatkan usaha bersempena dengan kempen Tahun Melawat Malaysia 2026 TMM 2026. Jadi dekat sini kau maksudkan ya, untuk rakan-rakan pendengar kita, mungkin ada segelintir daripada rakan-rakan pendengar kita yang suka untuk travel ke luar negara. Jadi inilah peluang ya, untuk rakan-rakan pendengar kita boleh terus naik perkhidmatan Batik Air ni terus ke Shanghai. Jadi tak payah nak lompat-lompat ke penerbang dah, terus saja naik. Okey, jadi itu dia sikit perkongsian daripada Kuk. Jadi jom kita layan lagu seterusnya, Ku Senging Eng ya, dalam dialek Semai daripada Cikot, hanya di Dash FM. Moi no moi, lain daripada yang lain.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Pilihan Asyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya. Semoga saudara ya, Zulkifli Lee ya, daripada kampung asli Kuala Bisnu River terhibur.

saya semalam malam kepada Ayu ya, daripada Kampung Lembok, Lembok Embus ya, Paku Maran Pahang, lagu DSL ya. Ditujukan istimewa kepada keluarga tersayang di rumah. Terima kasih dan semua pendengar Radio ICFM. Semoga terhibur.

Ya, semoga saudara baju kuning daripada Temerloh Pahang ya terhibur ya. Ya. Alright, terus bersama dengan Radio Asyik FM Monomoy. Patah hati ya daripada nyanyian Kamal Submarindo. Permintaan dari Siti Salwa dari Kedah ya. Untuk hiburan semua rakan-rakan, sahabat-sahabat pendengar yang masih lagi setia bersama dengan Radio Asyik FM Monomoy dari Kuala Lumpur. Pukul 9 kita bagi laluan kepada berita jam 9 gelap.

25 Jun 2004, Majlis Pelancaran Yayasan Tuanku Fauziah. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Pelancaran Yayasan Tuanku Fauziah YTF disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Fauziah binti almarhum Tengku Abdul Rashid, Raja Permaisuri Agong di Kuala Lumpur. Yayasan ini ditubuhkan untuk membantu golongan wanita muda yang sedang berusaha mencari dan meningkatkan pencapaian akademik, kegiatan luar bilik darjah dan kemasyarakatan. WISE yang bermaksud Women in Search of Excellence dipilih sebagai moto yayasan ini

dia, dia tunggu pukul 12 nak tutup siaran Nasyu FM. Dia nak tiup whistle. Aduh, man. Saya tak boleh lah kawan, kawan N ada ni. Ila lah, tok teki berubah lah. Tak yama apa ni lah ni. Tok ki berubah lah ya. Mana entem. Ya.

0: Baik, terima kasih kerana terus kekal setia bersama dengan program My Halal edisi 2025. Kita membincangkan tajuk Langit Terbuka, iaitu membincangkan tentang diplomasi halal bersama dengan tetamu ataupun panel kita, iaitu Profesor Madya Dr. Zalina Zakaria daripada UMHRC.
1: Betul.
0: Jadi Prof, sebagaimana kita semua maklum bahawa UM ataupun Universiti Melayu merupakan 12 di antara universiti yang mana menawarkan program secara holistik, iaitu berkaitan dengan pengurusan halal. Jadi bagaimanakah universiti, iaitu Universiti Melayu ataupun pihak Prof, untuk memastikan graduan yang akan dilahirkan ini akan bersedia untuk merealisasikan diplomasi halal ini?
2: Okey, baik. Soalan yang sangat-sangat berendah, saya rasa. Yeah. Kita sekarang ni dahagakan ilmu, kan, bakat halal. Kita sebut sekarang, kita sudah sinonimkan modal insan halal ini dengan nama bakat halal. Jadi semua universiti sekarang ini memang sangat terunca, saya ingat sangat aktif di dalam membangunkan bakat halal inilah, dan termasuklah kami. Dalam konteks degree ataupun program secara akademik, Universiti Melayu tidak adalah mengeluarkan degree halal ataupun diploma halal. Apa yang kami ada adalah sekarang ini kita ada menawarkan master di peringkat management di Akademi Pengajian Islam. Okey, ramai dah start. Kita baru dalam 2 tahun kalau tak salah. Dan ramai dah daripada autoriti, daripada even industri juga yang join program kita. Pada masa yang sama juga, Universiti Melayu Halal Research Center ini, kami merupakan pelatih latihan halal yang diiktiraf oleh pihak berkuasa kita lah. Okey, kami ada 2 lesen lah kalau kita sebut. Macam sijil ke recognition lah sebenarnya. Satu dalam program pelatih latihan halal untuk mengeluarkan eksekutif halal dengan halal internal auditor lah. Satu lagi, kami juga merupakan rakan strategik kepada Malaysia International Halal Academy di bawah pihak berkuasa juga. Kita dah buat latihan awareness, kita buat latihan halal eksekutif tadi dan internal halal auditor juga, yang pada masa yang sama kita keluarkan mereka sebagai bakat halal kepada industri. Saya baru je dapat beberapa, 2-3 orang tanya saya, ada tak, kami ada kekosongan, boleh tak doktor recommend kepada kami untuk kami nak rekrut sebagai inilah, sebagai halal eksekutif. So kami, itulah apa yang kami lakukan.
0: Ya, baik. Saya boleh kata sebagai ibarat acara resmi padi, makin berisi makin tunduklah. Inilah sebenarnya maka wajah sebenar yang telah dilakukan oleh pakar-pakar halal yang ada dalam negeri ataupun negara kita. Yang mana Malaysia ini tidak ramai tahu, yang mana telah dibuktikan kedudukan Malaysia berada pada kedudukan yang paling atas selama hampir 10 tahun dalam indikator ekonomi global Islam. Jadi Prof, untuk memberikan penjelasan dan juga kejelasan dengan apa yang kita bincangkan ini, ayuh kita ke cuplikan video yang kedua yang kita sediakan kepada anda.
3: Negeri halal bukanlah tentang perniagaan semata-mata, tetapi boleh didefinisikan sebagai satu gerakan global yang bertunjangkan kepercayaan, kualiti dan pematuhan kepada piawaian syariah yang ketat. Selari dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari, sesungguhnya halal itu jelas dan haram itu jelas. Di antara keduanya, ada perkara syubhah yang tidak diketahui kebanyakan manusia. Oleh itu, sebagai pelopor kepada sistem pensijilan halal dunia, Malaysia berjaya membangunkan sistem piawaian pensijilan halal negara yang berkredibiliti serta

11 minit pagi ketika ini. Masih lagi terus setia bertemankan saya, Maria, menerusi Salam FM. Salam untuk semua. Baru sahaja berlalu sebentar tadi kita dengarkan ulangan rancangan Mencari Yang Halal Langit Terbuka. Baik, saudara, banyak lagi sebenarnya perkongsian ataupun rancangan-rancangan yang akan kami bawakan menerusi siaran Salam FM dalam segmen Salam Santai 12:30 malam hinggalah ke pukul 4 pagi. InsyaAllah selepas ini kita nak dengarkan nyanyian daripada PU Fendi dengan Terunggul. Anda dengarkan menerusi Salam FM. Salam untuk semua.

Baru sahaja kita dengarkan sebentar tadi, itu dia Kak Bedah Tudung Bawal dengan Didi Anak Agar Beradab. Baik, anak yang beradab ni adalah merupakan cerminan daripada didikan ibu bapanya. Biasakan anak-anak kita agar menghormati orang yang lebih tua, bercakap dengan sopan dan juga menjaga akhlak dalam setiap keadaan. Didiklah kepada anak kita tentang adab terlebih dahulu, kerana daripada adablah lahirnya peribadi yang mulia. Baik saudara, selepas ini pada pukul 2 pagi sama-sama kita nak dengarkan tadarus Al-Quran daripada juzuk yang ke-26 pada awal pagi ini. InsyaAllah sama-sama kita dengarkan. Tetapi sebelum itu kita nak dengarkan dahulu daripada kumpulan UNIC dengan selawat terapi jiwa. Anda dengarkan di Salam FM. Salam untuk semua.

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian tadi alunan bacaan Al-Quranul Karim bagi juzuk 26.

0: daripada Abi Darda radhiyallahu an, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa menghafaz 10 ayat daripada permulaan surah Al-Kahfi, maka terhindar daripada Ad-Dajjal. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa membaca awal dan surah Al-Kahfi, maka jadilah baginya cahaya daripada kepala hingga kakinya. Dan sesiapa membaca keseluruhannya, maka jadilah baginya cahaya antara langit dan bumi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Surah ini juga digalakkan dibaca pada setiap hari Jumaat.
1: Lagu-lagu ketuhanan terbaik

0: terbaik. Salam FM, seiring menjana minda.
1: Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, niscaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

Kami terjaga di pagi hari dalam fitrah Islam dan kalimah ikhlas dan dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam millah ajaran bapa kami Ibrahim yang hanif lurus sedang dia bukan orang musyrik.

0: Berada di tangga ke-12 dalam Indeks Keamanan Global 2026, Malaysia terus mengukuhkan kedudukan sebagai antara negara paling aman di dunia. Pencapaian itu meletakkan Malaysia sebaris dengan Singapura dan Jepun dalam kelompok negara paling aman di Asia. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kejayaan tersebut membuktikan usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memastikan aspek keamanan, keselamatan dan kestabilan negara sentiasa menjadi keutamaan. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim kekal pemimpin politik raih sokongan tertinggi berbanding pemimpin politik lain. Beliau terus mendapat penerafan positif apabila mencatat kadar sokongan 52%. Demikian menurut tinjauan terbaharu Merdeka Center. Tinjauan turut mendapati 42% pengundi Malaysia masih percaya bahawa negeri ini berada pada landasan yang betul meski berdepan dengan ketidaktentuan antarabangsa yang semakin meningkat dan cabaran ekonomi. Tinjauan dilakukan antara 12 Mac hingga 9 April lepas. Lawatan rasmi keluar negara dihadkan, bukan dihentikan bawah langkah penjimatan kerajaan. Jelas Kementerian Kewangan, ia hanya melibatkan komitmen telah dijadualkan, mesyuarat wajib serta urusan yang benar-benar penting. Mengulas lanjut, MOF memaklumkan terdapat lawatan rasmi yang tidak boleh ditangguhkan kerana melibatkan kepentingan strategik negara, terutama ketika keadaan dunia masih berdepan dengan ketidaktentuan geopolitik dan gangguan bekalan global. MOF juga memberi jaminan langkah penjimatan dilaksanakan tanpa menjejaskan perkhidmatan kritikal kepada rakyat, khususnya dalam sektor kesihatan dan pendidikan. Hampir 31% atau 13,309 individu berjaya memperoleh pekerjaan semula hasil intervensi pasaran buruh yang dilaksanakan kerajaan. Kementerian Sumber Manusia dalam kenyataan memaklumkan jumlah itu sebahagian daripada 62,644 penempatan pekerjaan yang berjaya direalisasikan melalui portal My Future Jobs. Kebanyakan individu memperoleh pekerjaan dalam sektor perkhidmatan diikuti pembuatan dan pembinaan. Secara keseluruhan, tren kehilangan pekerjaan masih terkawal. Ia melibatkan 6,197 pekerja setakat 22 Jun lepas, iaitu sekitar 0.04% daripada jumlah keseluruhan penduduk bekerja. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, angka itu berkurangan 20% berbanding pada Mei.
1: Setakat April 2026, jumlah tenaga buruh negara meningkat kepada 17.33 juta orang. Manakala penduduk bekerja terus meningkat kepada 16.82 juta orang. Kadar pengangguran berubah sedikit untuk bulan Mac 2.9%, April dia 3%. Tetapi perkara ini masih berada di bawah paras 4% yang kita anggap sebagai penggunaan kadar tenaga guna tenaga penuh.
0: Dalam berita itu, dana lebih RM4 bilion bawah kemudahan SME SRF masih tersedia untuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Menurut Akmal Nasrullah, PKS boleh menghubungi institusi kewangan masing-masing bagi mendapatkan penyelesaian bersesuaian dengan keperluan perniagaan. Permohonan diproses dalam tempoh 7 hari.
1: Sehingga 18 Jun 2026, pembiayaan sebanyak lebih RM700 juta telah diluluskan kepada lebih 1,000 PKS. Maka kita ada lebih RM4 bilion lagi yang peruntukan masih tersedia, maksudnya ada ruang mencukupi untuk terus kita membantu syarikat menguruskan aliran tunai dan mengurangkan gangguan operasi.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dasar tebus guna air kebangsaan sedang dirangka sebagai sebahagian strategi jangka panjang untuk memastikan kelestarian sumber air negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadah Yusof berkata, dasar itu turut melibatkan pembangunan infrastruktur tenaga, air dan digital dalam menyokong agenda transformasi negara.
2: Maknanya kita akan hanya luluskan kalau kita ada keupayaan dari segi tenaga dan air. Itu juga akan dibawa ke setiap negeri. Jadi negeri juga akan memastikan bahawa sebelum mereka meluluskan apa-apa investment, sama ada pembukaan kilang, data center dan sebagainya, dia kena memenuhi kehendak pertama sekali, ada tak kemampuan kita dari segi tenaga dan air. Dan kita tidak membebankan untuk rakyat kita mesti ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030 berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter bagi memenuhi keperluan sektor industri. Penggunaan air tebus guna dilihat sebagai antara penyelesaian penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap air terawat sekaligus membantu menjamin bekalan air domestik mencukupi untuk rakyat.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ecuador melakar kemenangan 2-1 ke atas Jerman dalam aksi terakhir kumpulan E awal pagi tadi, sekaligus mara kepusingan 32 terbaik. Gonzalo Plata muncul wira La Tricula selepas menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-77 menerusi rembatan jarak dekat. Ecuador bangkit daripada ketinggalan selepas Diman Schaaf mendahului soal minit kedua menerusi jaringan kontroversi Liqau Sané sebelum Nilsson Angulo menyamakan kedudukan pada minit ke-9. Kemenangan itu menyaksikan Ecuador menamatkan saingan kumpulan dengan 4 mata sekaligus mengesahkan tempat kepusingan kalah mati sebagai salah satu daripada 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam satu lagi aksi kumpulan E, Ivory turut mengesahkan kemarahan kepusingan kalah mati buat kali pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Skuad The Elephant menundukkan Curaçao 2-0 sekaligus mengesahkan kedudukan selaku naib juara kumpulan di belakang Jerman. Curaçao yang juga pendatang baharu dalam kejohanan berprestij itu menamatkan kempen di tangga tercorot dengan hanya mengutip satu mata. Sementara itu, saingan pasukan dalam kumpulan F masih terbuka luas. Belanda, Jepun dan Sweden berpeluang menamatkan saingan sebagai juara kumpulan. Keputusan perlawanan terakhir bakal menentukan kedudukan akhir dan laluan mereka ke pusingan kalah mati. Ketika ini, aksi Tunisia menentang Belanda sedang berlangsung di Kansas City. Gol soal minit ketiga dijaringkan Ilis Shakiri buat Belanda. Di Dallas pula, Jepun pula berdepan Sweden. England masih bersemangat tinggi untuk memburu tempat kepusingan kalah mati seperti dituntut jurulatihnya Thomas Tuchel. Perkara itu dinyatakan pemain tengah England, Eberechi Eze. The True Lions memulakan kempen kumpulan L dengan kemenangan 4-2 ke atas Croatia sebelum seri tanpa jaringan dengan Ghana. Menjelang aksi terakhir menentang Panama di New Jersey ahad ini, England masih mendahului kumpulan berdasarkan perbezaan gol dengan Ghana.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Angka korban dalam dua kejadian gempa bumi kuat di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 188. Lebih 1,520 yang lain cedera. Demikian menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez. Dua gempa kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5 yang berlaku dalam masa kurang seminit menyebabkan banyak bangunan runtuh. Ramai mangsa terperangkap. Usaha mencari dan menyelamat giat dijalankan. Aktiviti pemindahan kapal melalui Selat Hormuz digantung sementara. Ia susulan serangan terhadap sebuah kapal di Teluk Oman yang melalui laluan perairan strategik tersebut. Menurut Pertubuhan Maritim Antarabangsa, keputusan itu dibuat bagi menilai semula tahap keselamatan pelayaran di kawasan berkenaan sekaligus memastikan jaminan keselamatan untuk semua kapal yang berada dalam senarai pemindahan serta kapal-kapal lain yang beroperasi di rantau berkenaan. Israel tidak meletakkan ketetapan masa untuk mengundurkan tenteranya dari Lebanon, Gaza dan Syria. Perkara itu dimaklumkan negara haram berkenaan dalam rundingan untuk menghentikan konflik Asia Barat di Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia ke-12 paling aman di dunia. Pasaran buruh kekal berdaya tahan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.